0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Radio Stotis.
1: I'll be there late afternoon. See you soon, bro.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Gal reikia pjautos, obliuotos, ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Labas rytas visiems Kelyje radio klausytojams. Ketvirtadienis po 7:14 minučių. Jau puikus metas būtų pasisveikinti su jumis.
1: Rytas Kelyje.
0: Tad aš tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas ir paprastas, nesudėtingas. Trumpai apie eismo situaciją reikėtų pasikalbėti, tai mieste pačiame šiuo metu didelių spūsčių nefiksuojame, gal kiek per anksti dar joms čia susidaryti, bet stebėsime informaciją ir situaciją vakarinėme aplinkelyje, taip pat ir kitose svarbiose miesto vietose. Turėčiau informacijos, kad Baltų prospekte prie Oazės reikėtų būti atidiems, pamėgo čia pareigūnai tą vietą, tai važiuojant Baltų prospektu prie Oazės, būkite atidus, pavyzdingi vairuotojai ir viskas bus tvarkoje, aš to net nebejoju. Tuo tarpu turime 30-ąją. Liepos dieną, vardo dieną švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Šiandien yra minima tarptautinė draugystės diena, čia jungtinės tautos pasistengė, kad būtų Liepos 30-oji. Žinoma, kaip tarptautinė draugystės diena, tai šią dieną visos šalys skatinamos švęsti draugystės dienas, išvelgiant į savo vietos, nacionalinių ir regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius, šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Tai mes tą draugystę puikiai čia vystome Kelyje radio eteryje, tai jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, numeriu 06-11-42-222, galite mane informuoti. Taip pat galite brūkštelėti mums ir į Facebook ar Instagramą, radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, bendraukime, bičiuliaukime, žinoma, o visiems noriu palinkėti lengvo ir gražaus ketvirtadienio ryto, trumpa reklaminė pertraukėlė po jos, grįžtame su muzika ir žinoma, orų prognoze.
1: Vasara kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Metas orų prognozijai ketvirtadienio dieną be lietaus, teigia sinoptikai, vėjas silpnas, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį be lietaus, o dieną vietomis trumpas lietus yra numatomas, taip pat ir perkūnija, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o dieną temperatūra iki 33 laipsnių šilumos, naktį tarp 12 ir 17. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus yra numatomi, sinoptikų teigimu, kai kur gali palyti ir smarkiai. Vietomis per kūniją, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 dieną, termometro stulpeliai kops iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota 16 laipsnių šilumos.

0: Radio. Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT. Teikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Nes tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Kelyje.

0: Илья Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Prie kelyje radaro galite prisijungti kiekvienas iš jūsų. Tiesioginės eterio linijos numeris yra 0374202. Dalinuosi pranešimais, kad Maltų prospekte prie Oazės būti reikėtų atidiems, pareigūnų veikla ten užfiksuota. Eismas link Vilniaus, Islandijos plentu juda neblogai, vakarinėme aplinkelyje spuščių taip pat nesame užfiksavę ramus šis ketvirtadienio rytas. Rekomenduojame nevažiuoti dar Birželio 23-osios gatve link ortopedijos technikos ar atvykstant nuo Kalniečių parko, judėti link Rivės prospekto remontai, susiaurintas kelias, tai ir teks šiek tiek ilgiau pastoviniuoti. Taip pat dėl uždaryto hidroelektrinės tilto, jau kuris laikas stebime daugiau spūščių tunelio gatvė judant link Baršausko gatvės, tai turbūt viena iš apylankų, na kitaip tiesiog neįmanoma patekti į Petrašiūnus, nebent su sraigtasparniu ar kažkokia kita oro transporto priemonė. Keliais sunkoka šiais laikais, pavyzdžiui, iš Panemunės į Šilainius nuvažiuoti. Dainava, Pramonės prospekto rajonas ir taip toliau gyvena visai neblogai, čia didelės turbūt įtakos nėra. Gerai, bet tokių šmaikštumų, mėly bičiuliai, judame toliau. Su vaikia muzika tiek kelyje radare. Noriu palinkėti visiems gražaus ir lengvo ryto. Nekite kartu, susigirdėsime šią valandą taip pat ir ryto jėga grįje.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Порошив jums tris pasiūlymus, tai dainos, kurios neblogai šiomis dienomis sukasi Europos ir pasaulio muzikos topuose. Pirmasis pasiūlymas, na, nors ir baigėsi pasaulio futbolo čempionatas, bet pasaulio čempionato daina vis dar juda neblogai. Na, net jeigu ir futbolo nemėgstate, dainų apie futbolą ir su futbolo susijusių dainų tikrai turime neblogų. Čia Shakira kartu su Burna Boy, Dai Dai, antrasis pasiūlymas, Bausa Magnetic. Na, ir paskutinysis, trečiasis, mano pasiūlymas, Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Mėly bičiuliai, manau, kad neblogai subalansuotas rytojo Gagrojas. Laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Kamina futbolo fanas Petras.
1: Futbolo fanas Petras. Kuri komanda yra jūsų favorita?
2: Argentina.
1: Argentina. Tai šiek tiek liūdna, ar nebuvo?
2: Truputį.
1: Na, nieko. Ir taip, neblogas pasiekimas finalas. O Petrai, tai už pirmąją balsuojat?
2: Už pirmą.
1: Gerai, ačiū jums. Gražaus ryto. Iki. Leo Messi, Enzo Fernandes ir panašiai. Petras už Argentiną. Gerai. Pirmoji diena turi balsą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu? Vitalijus, ar ne?
3: Vitalijus.
1: Taip, malonu, Vitalijau, ar jūs irgi esat futbolo fanas?
3: Ne, aš ledo rytulio.
1: Ledo rytulio irgi neblogas sportas. Gerai, tai kuri diena jums labiau patiko?
3: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, iki.
3: Dėkui.
1: Bausa iš Norvegijos, ten ledo tikrai netrūksta, tai turi ir Shakira Bausa, na, pirmasis ir antrasis kūrinys po balsą, numeris 03742202, laukiam jūsų skambučio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Aidas.
1: Aidai, ar uždarysim šią rubriką, ar kaip tik?
2: Futbolą mėgstu, bet už trečią.
1: Už trečią, labai gerai, ačiū jums.
2: Iki.
1: Iki. Jo, turim dabar tokią labai smagią situaciją, kad visos trys dainos sulaukė mūsų klausytojų simpatijų. Ir senai taip bebuvo, bet reikės ir ketvirtojo skambučio, tai nedvejokite, 03742202, jūsų nuomonė yra ypatingai svarbi, mėly bičiuliai. Tiesiog tarkit, kurios dainos turim pasiklausyti ir su kuria daina nuvydėti iki 8 valandos žinių. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Giedrius.
1: Giedriau, jūsų rankose. Na, viskas.
4: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū jums, Giedriau, gražaus rytą. Iki. Viskas, mili bičiuliai. Bausa Magnetic tampa šio ryto jėgagrui, to tokiu lengvu hauso ritmu. Pajudėkime iki 8 valandos žinių.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį vyksiančiame posėdyje spręs, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažydė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą VRK turėjo nagrinėti Liepos pradžioje vykusiame posėdyje. Tačiau tąkart gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau, vienbalsiai nuspręsta svarstymą nukelti. VRK darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tebe ieškojo išgyvenusiųjų. Anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Vyriausybė paskelbė naujus duomenis apie žuvusiuosius, o Kumamoto pareigūnai pranešė, kad iš Aeon prekybos centro griuvėsių jau ištraukė 4 kūnus. Kaip įtariama, po antradienio žemės drebėjimo ten įvyko dujų sprogimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketvirtadienį lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kur susitiks su verslo atstovais, savivaldybių vadovais. Kaip pranešė Seimo kanceliarija, šiuose rajonuose Olekas lankysis, tęsdamas darbo vizitus Lietuvos regionuose. Ketvirtadienį per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, pranešė pareigūnai. Prezidentui Volodymyrui Zelenskijui išvakarėse perspėjus, kad Maskva ruošia dar vieną didžiulę ataką prieš jo šalį. Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant 2 mergaitės, pranešė Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas. Jis taip pat pridūrė, kad dar 8 žmonės buvo sužeisti, o aukų skaičius gali aukti. Ukrainos sostinėje tuo tarpu kaukė oro pavojaus sirenos, po to pasigirdo keli sprogimai, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Ну, брозденут бамперį į bordiūrą. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. O autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt. Have a good flight.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, antroji laidos valanda. Tikiuosi, kad jūsų rytas klausosi puikiai, lengvai ir ramiai. Ir trumpai apie eismo situaciją. Tai šiaip rekomendacija, jeigu įmanoma, nevažiuoti Birželio 23-osios gatve. Čia intensyvus kelio remonto darbai vyksta ir šiaip po juostą tėra palikta ir atvyksant nuo Birželio 23-osios to žiedo ir nuo ortopedijos technikos. Tai jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvų kitomis gatvėmis ir manau, kad galbūt greičiau pasieksite savo kelionės tikslą. Turime šiuo metu spūstelių judant Baršausko ar tunelio gatvės link nuo Prancūzų gatvės, tai yra Breslaujos gatvė, taip pat Juozapavičiaus prospektu link centro ir link Čiurlionio tilto važiuojant nuo Minkovskių gatvės. Reikėtų neskubėti prie Rimi Europos prospekte, ten mano žiniomis prabangioji fotosesija. Tad tokios naujienos šiais mūsų situacijos, mili bičiuliai, linkiu visiems gražaus ryto dar kartelį. Šią valandą jūs laukia orų prognozė, Kauno miesto pulso rubrika, sporto rubrika, Kauno Žalgiris pateko į UEFA konferencijų lygą, na, pagrindinė etapa, čia jau mažiausiai, laukia kitas iššūkis trečiajame kvalifikaciname etape, apie tai pakalbėsime kiek vėliau jau sporto rubrikos metu, na, dabar muzika.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.

Na, o dabar apie orus. Ketvirtadienio diena lietaus tikimybė maža, vėjas nepastovus, silpnas, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį lietaus nesulauksime, tačiau dieną numatomas trumpas lietus ir perkūnija, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 33 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur palis smarkiai vietomis su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 27 laipsnių šilumos. Klaipėdoje šiuo metu 16, Kaune ir Vilniuje 17 laipsnių aukščio.

Na, aš noriu tikėti, kad tai, kad pasidalinome, jog Nacionalinis kraujo centras informavo, jog labiausiai trūko tam tikrų kraujo grupių šiuo metu tų, kurias vardinam, pavyzdžiui, O arba pirmosios arba nulinės kraujo grupės teigiamo kraujo padaugėjo, jau nėra toks didelis trūkumas, bet vis dar norime pasidalinti šiuo pranešimu, kad trūksta O arba pirmosios arba nulinės kraujo grupės neigiamos taip pat A plus arba antrosios kraujo grupės arba antrosios arba A arba na, neigiamos B plus arba neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai, tokia informacija dalinasi Nacionalinis kraujo centras, tad kviečiami visi sveiki, 18 arba 65 metų gyventojai, nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos rasti internete kraujodonorystė.lt, čia užsukę į šį puslapį rasite artimiausius stacionarius padalinius, taip pat mobilių akcijų vietas. Na, pavyzdžiui, šiandien Lukiškio aikštėje sostinėje vyksta kraujo davimo akcija. Kraujo busas atvažiuos rytoj į Šiaulius, taip pat lankysis Utenoje, Tauragės kultūros namuose, na ir panašiai. Tikrai galite užsukti, susipažinti, paskaityti įdomiausios informacijos ir jeigu turite baimių susijusių su kraujo donoryste, tikrai tas žinojimas jas sumažina. Tad dar kartelį priminsime, kad kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
9: Mikė Pukatukas kviečia visą tavo šeimą.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
9: Mikė Pukatukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaiką.

0: 28 dieną atvyki CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas, tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: devine să șimță cungiu sporto.
1: Atėnų Panathinaikos artėja prie vieno skambiausių šios vasaros sandorių Eurolygoje. SDNA žurnalistas Džordžas Zakas skelbė, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Silvenu Francisco. Pranešama, jog prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną uždirbs daugiau nei 3,5 milijono eurų. Iš viso kontrakto vertė viršys 10,5 milijono eurų. Villarbano vėl vasaros planai ir toliau stringa Graikijos žiniasklaidai skelbiant, kad Silvenas Francisco pasirinko Atėnų Panathinaikos, prancūzijos klubas gali netekti ir dar vieno ryškaus naujoko. Sportando žurnalistas Alessandro Magi praneša, kad Madrido Real susidomėjo Armoni Bruksu ir atidžiai stebi jo situaciją. Kauno Žalgiris parašė ryškiausią puslapį klubo istorijoje. Želko Sopičiaus auklėtiniai atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse 1-0 palaužė Farerų salų čempioną Klaksviko futbolo klubą, laimėjo seriją bendru rezultatu 1-0 ir žengė į trečiąjį atrankos etapą. Pergalė Lietuvos čempionams taip pat garantavo mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinį etapą. Todėl klubas, Kauno klubas Europoje rungtyniaus ir rudenį. Na, o trečiajame šios atrankos etape mūsų laukia Zagrebo Dinamo futbolininkai. Pirmosios Kauno Žalgirio rungtynės su Kroatijos čempionu bus žaidžiamos jau rugpjūčio 4 dieną Zagrebe. Po savaitės veiksmas persikels į Kauną. Lietuvos vaikinų iki 18 metų rinktinė baigė pasirodymą Europos čempionate. Mūsiškiai 8-finalyje 71-83 krito prieš Italijos krepšininkus. Na, o italai 4-finalyje susitiks su Austrijos ir Turkijos poros nugalėtoju. Tai ir buvo 90 sekundžių sporto, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje. Na, o mums metas grįžti prie muzikos. Likite kartu.

Miesto pulse apie istoriją, kuri tęsiasi jau mano žiniomis, jeigu gerai atmintis veikia nuo šių metų sausio, maždaug nuo žiemos, žodžiu, apie tą apžvalgos ratą. Tai Nemuno saloje sunkioji statybininkų technika patraukė kauniečių dėmesį. Miesto specialistai nurodo, kad ruošiamas pagrindas galimiems atrakcionams. Anksčiau skelbta, kad Kaune bus statomas apžvalgos ratas. Nors kol kas vieta konkrečiai nepatvirtinama, bet nurodoma, kad Nemuno saloje toks objektas galėtų atsirasti. Ir Kauno diena pasidomėjo, kokie darbai pradėti Nemuno saloje, kad čia vat, prireikė sunkiosios technikos. Taip pat žurnalistai teiravosi, kas ten bus statoma ar tvarkoma. Na, o statybos valdymo skyriaus vedėjo Pauliaus Pachomovo komentare nurodoma, kad šioje vietoje turėtų atsirasti ir apžvalgos ratas. Jo teigimu, Nemuno saloje ruošiama vieta, kur ateityje būtų galima pastatyti įvairius atrakcionus, mobilius įrenginius, kuriems reikalingas tvirtas pagrindas. Anot jo galėtų būti ir pastatytas apžvalgos ratas. Taip pat šioje vietoje bus įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų takai, kurie įsilies į bendrą salos tinklą. Jis užsiminė, kad tokie pagrindai galimiems atrakcionams bus įrengiami ir kitose Kauno vietose. Panašias vietas skirtas mobiliems įrenginiams planuojama pastatyti ir mažajame Žolyne bei Vytauto parke, ten, kur juda dideli žmonių srautai, pažymėjo Paulius Pachomovas. Jis komentavo, kad Nemuno saloje šiuo metu taip pat atliekami šiukšlių šalinimo darbai. Į Nemuno salą praeityje buvo vežamos miesto atliekos, todėl grunto valymas tai yra nuolatinis procesas. Jo teigimu, pavyzdžiui, statant mokslo salą, buvo išvežtas milžiniškas per kelis dešimtmečius prisikaupusių šiukšlių kiekis. O specialistas informavo, kad Nemuno saloje iki rugsėjo pirmosios dienos truks geologiniai tyrinėjimai, atliekų iš grunto iškasimo, pakeičiant šiukšlės kietesnių gruntų, takų įrengimo darbai. Na ir primena žurnalistai, kad dar pavasarį paskeltojo Kaunas ruošėsi už 4,5 milijono eurų statyti apžvalgos ratą. Liepos mėnesio tarybos posėdyje patvirtintos ir šio objekto bilietų kainos. Tiesa, oficialiai konkreti apžvalgos rato vieta nebuvo įvardyta. Tai kainos patvirtytos, nuolaidos yra, kiek kainuos maždaug užkandžiai gėrimai, aišku, o kur apžvalgos ratas dar neaišku. Stato kažką, bet mislingai užsimenama, kaip didžioji kokia valstybės paslaptis tampa šis objektas, tai galimai, norime pasakyti, pabrėžti, galimai apžvalgos ratas bus Nemuno saloje. Tiek Kauno miesto pulse, straipsnį radau Kauno dienoje, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

Mėly bičiuliai, iki 9 valandos žinių lieka nebedaug kelios minutės. Primenu, kad judame toliau su puikia muzika, spustelė kovo 11-osios gatve važiuojant link Savanorių prospekto. Vakarinėme aplinkelyje kol kas ramu, bet didesnių spūsčių, prabangių fotosesijų nefiksuojame. Na, bet ir skamba mobiliojo linija, skubu atsiliepti, palieku jūsų muziką.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimo apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir net pažinto objekto nuolaužos skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnava kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km nutolusi nuo sienos su Ukraina. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Japonijos gelbėtojai ketvirtadienį tiebe ieškojo išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio po žeminio smūgio sugriautame prekybos centre. O žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Vyriausybė paskelbė naujus duomenis apie žuvusiuosius, o Kumamoto pareigūnai pranešė, kad iš Aeon prekybos centro griuvėsių jau ištraukė 4 kūnus. Kaip įtariama, po antradienio žemės drebėjimo ten įvyko dujų sprogimas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketvirtadienį lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kur susitiks su verslo atstovais, savivaldybių vadovais. Kaip pranešė Seimo kanceliarija, šiuose rajonuose Olekas lankysis, tęsdamas darbo vizitus Lietuvos regionuose. Susitikimuose su įmonių vadovais ir darbuotojais Olekas kalbės apie regionų verslo aplinką, žemės ūkio kooperacijos reikšmę, maisto pramonės konkurencingumą ir plėtros perspektyvas. Ketvirtadienį per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, pranešė pareigūnai. Prezidentui Volodymyrui Zelenskijui išvakarėse perspėjus, kad Maskva ruošia dar vieną didžiulę ataką prieš jo šalį. Ukrainos centrinėje dalyje esančiame Kryvyj Rihe žuvo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant 2 mergaitės, pranešė Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas. Jis pridūrė, kad dar 8 žmonės buvo sužeisti, o aukų skaičius gali aukti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002 kartus. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje, žinoma, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja.
5: Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, judame toliau su muzika, žinoma, ir gera nuotaika, kągi apie eismo situaciją reikėtų truputėlį galbūt pakalbėti, šiaip smagu, kad vasara Kaune ir keliuose ramybė, tad be didesnių problemų, šiaip mieste remontai, visur remontai, bet automobilių srautai mažesni, Šiaurės prospektas remontuojamas, na, jis pravažiuojamas, bet šiaip viena iš dažniausiai mano naudojamų gatvių Kaune, Šiaurės prospektas, taip apuola, kad atitinka mano dienos maršrutus, tai vengiu kažkaip aš to Šiaurės prospekto, ten išgremšta, šarta, juostų nėra, nežinai kartais kaip važiuoti, tai ir jums rekomenduočiau, jeigu įmanoma, šiuo metu Šiaurės prospektu nesinaudoti. Rimtai čia užsimojo kelininkai, turėsime gerą kelią kažkada, žinoma. Šiuo metu spūščių turime Karalius Mindaugo prospektu link Birštono gatvės važiuojant, tad būkite apie tai informuoti. O šiaip tikrai, prabangių fotosesijų kol kas nefiksuojame, tad kviečiu likti kartu, pasiklausysime puikios muzikos, išgirsite šią valandą orų prognozę, pakvietimą į palangą pailsėti, na, o valandą užbaigsime su vasaros topų istorijomis. Ši rubrika, kaip ir visada, įprastu metu, maždaug be 10, be 15, 10.

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida. O tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

grįžtu pas jūs su orų prognoze. Sinoptikai ketvirtadienį numato gana gražų, lietaus neturėtų būti, vėjas silpnas, o temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Per akis lietuviškai vasarai. Penktadienio naktį be lietaus, dieną vietomis trumpas lietus su perkūnija yra prognozija. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 33 laipsnių šilumos. Gal jau per daug. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug ir trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 27 laipsnių šilumos. O čia jau mano nuomonė pats tas yra. Tačiau metu Klaipėdoje 17, Kaune 19, sostinėje Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtam prie muzikos.

Mėly bičiuliai, noriu pasinaudoti progą ir perduoti svarbę žinutę. Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos arba O neigiamos. Gerai, čia arba pirmoji arba nulinė vadinamoji kraujo grupė. Taip pat trūksta A teigiamos arba A neigiamos, tai antrosios kraujo grupės teigiamos ir neigiamos, žinoma. Arba B, taip pat ir B teigiamos ir B neigiamos, arba trečiosios kraujo grupės. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai, kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės, o daugiau informacijos galite rasti kraujodonorystė.lt internete. Užsukite į šį puslapį, čia rasite, kur yra stacionarūs padaliniai jūsų mieste ar miestelyje, taip pat apie mobiliasias akcijas, pavyzdžiui, šiandien mobilioja akcija Raseiniuose, taip pat Vilniuje Lukiškio aikštėje, kraujo busas rytoj atvažiuoja į Šiaulių Akropolį, į Utenos kultūros centrą, na ir panašiai, taip pat rasti įdomios informacijos apie kraujo davimą, kodėl tai yra gerai. Ir kodėl tai yra svarbu. Na, o mes grįžtam prie muzikos. Tonight.

0: Mėly bičiuliai, noriu Jūs pakviesti atvykti pailsėti Palangoje, mūsų laidos draugai All Seasons Palanga Apartments kviečia Jūs puikiam ir žinoma, net ir galbūt sielą atgaivinančiam poilsiui.
1: Reklama.
0: Ar būna, kad atvykstate poilsiauti į vieną vietą, o po kelių valandų jau galvojate, ką čia veikti toliau, o kartais nutinka galbūt priešingai, atvyksti ir supranti, kad čia būtų visai gera ir pasilikti ilgiau. Ir tokias vietas, kuria ne tik kambarį ar gera lokacija, svarbu ir atmosfera. Ar yra kur ryte išgerti kavos, kur vakare susėsti su šeima ar draugais, kur po dienos prie jūros tiesiog atsipalaiduoti. All Seasons Palanga Apartments. Palangoje svečių laukia jau jaukus apartamentai, lauko baseinas, terasa, sodas, lauko kepsininė ir poilsio erdvės. Čia galima ne tik pernakvoti, bet iš tikrųjų mėgautis laiko. Tad All Seasons Palanga Apartments rasti sinagogos 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien vasaros hitų istorijos rubrikoje keliamės į 2004 metus ir jeigu reikėtų, kaip ir reikia šiai rubrikai išrinkti vieną dainą, kuri geriausiai atspindi tų metų vasarą Europoje, tai žinoma, be abejonės būtų Ozone kūrinys Dragoste Dintei. Tai buvo retas atvejis, kai Europa, na, be jokios gėdos tiesiog dainavo rumuniškai, nors beveik niekas nesuprato ne vieno žodžio. Turim kitą rubriką, apie ką dainuojama, galbūt ir bus galima pristatyti šią dainą ir išversti jos tekstą, aišku, daina apie meilę, na, ir žinoma, tai kad, na, tiesiog kaip ir dauguma dainų apie meilę. Tai žodžiu trumpai. Ozone tai buvo trijų vaikinų grupė iš Moldovos, o daina pasirodė 2003 metų pabaigoje. Tikrasis jos sprogimas įvyko 2004 metų pavasarį ir vasarą, kai ši daina užkopė į pirmasis vietas praktiškai visoje Europoje. 12 savaičių iš eilės pirmavo European Hot 100, o Vokietijoje ir Šveicarijoje pirmąją vietą išlaikė net 14 savaičių. Prancūzijoje 15 savaičių ir apskritai tapo vienu perkamiausių 21-ojo amžiaus singlų šalyje. Daina tapat pasiekė pirmasis vietas Ispanijoje, Austrijoje, Niderlanduose, Danijoje, Norvegijoje, Airijoje ir dar daugelyje kitų Europos valstybių. Tai vienas iš mano turbūt prisiminimų vaikystės, kai būdavo, žinote, muzikiniai kanalai. Ir dažnai namuose pas mus būdavo jungtas muzikinis kanalas, jeigu būdavom namuose. Ir tą klipą, žinokit, aš atsimenu, kaip tie šios grupės nariai ant lėktuvo sparnų ten. Skrenda man vaikui atrodė labai spūdingai. Gau, kad čia įprastas dalykas, kad žmonės gali ant lėktuvų vaikščioti, kai jie ten kyla pakilimo taku, pasirodo taip nėra, bet ta melodija įsimenama ir jos atrodo niekada nepamirši. Beje, buvo ir daug išleista įvairių versijų, taip pat originalioji, kurią taip pat girdėsite rumunų kalba, buvo ir perdainuota itališkai, angliškai, taip pat parodijų milijonas šios dainos. Tai tiesiog ne tik muzikinis, bet ir tuo metu gimstančio interneto reiškiniu buvo tapusi ši daina. Taip pat memų net yra tapusi ši daina. Tai Majahi Majahu toj pat garsės čia kelyje radio eteryje. Dar kitaip ši daina žinoma kaip Numa Numa. Tad metas pasiklausyti 2004 metų vasaros hito Ozone Dragoste Dintei.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų, ketvirtadienį skelbė portalas 15 min. Pasak jo, advokatų kontoros Hub Legal parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalavimo atlyginti po 5000 neturtinės žalos. Hub Legal vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas portalui sakė, manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Pasak jo siekiama neturtinės žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbia portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, o Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km nutolusi nuo sienos su Ukraina. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ketvirtadienį lankysis Joniškio ir Pakruojo rajonuose, kur susitiks su verslo atstovais, savivaldybių vadovais. Kai pranešė Seimo kanceliarija, šiuose rajonuose Olekas lankysis, tęsdamas darbo vizitus Lietuvos regionuose. Joniškyje parlamento vadovas susitiks su rajono savivaldybės vadovais, lankysis žemės ūkio kooperatyve Joniškio aruodas, vienijančiame apie 100 ūkininkų, vėliau apsilankys maisto pramonės įmonėje Delikatesas 1937. Susitikimuose su įmonių vadovais ir darbuotojais Olekas kalbės apie regionų verslo aplinką, žemės ūkio kooperacijos reikšmę, maisto pramonės konkurencingumą ir plėtros perspektyvas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino sąjungininkus atsiųsti daugiau antibalistinių raketų. Rusijai per naktį jo šalį paleidus 74 raketas ir 284 dronus bei pražudžiusius 8 žmonės. Jis pridūrė, kad Ukraina susiduria su kritiniu oro gynybos raketų trūkumu. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: stotis.
1: Reklama.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda ir kaip įprasta su manimi studijoje kolega. Sveikas gyvas, Aistė.
1: Sveikas gyvas, bičiuli Mantai. Ir mes jau ketvirtadienį, ketvirtoj valandoj rytas kelyje. Keturi ir nebedaug tos savaitės tiek liko.
0: Nebedaug ir Liepos mėnesio, iš tikrųjų liko.
1: Visiškai ne.
0: Viena diena jau viskas, šeštadienį rugpjūtis. Na, vasara bėga labai greitai, ką gali čia be pridurti turbūt. Bet visas mėno dar prieš akis, tai jeigu nespėjote sukurti kokių nors gerų momentų ar rimtai pailsėti kur nors prie jūros laiko, aš manau, kad tam dar marios. Tai kviečiam likti kartu su mumis, pasiklausysime kaip ir įprasta, kiekvieną rytą puikios gražios ryto muzikos. Apie eismo situaciją tokia buvo gauta informacija, kad ant Varnių tilto antrai į juostoje nuo Vilijampolės judant trys automobiliai sustoja dėl eismo įvykio, turėtų jau nebebūti tam kelyje kliūčių, bet jeigu ką paprašysime dar atidumo, žinoma, norime patikoti klausytojui už skambutį, kur neskubėti reikėtų, tai technikos gatvė judant link čia Elektrėnų gatvės pareigūnų darbas yra užfiksuotas, tad neviršėjom greičio ir žinoma, įsijungiam gerą nuotaiką. Likite kartu su mumis. Tuoj pat šią valandą papasakosime jums apie puikų pasiūlymą, kaip tik apie atostogas užsiminėjom, tai kviesime į palangą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Реклама.
1: Mėly bičiuliai, norime jūs pakviesti polsiui ir turime klausimą, ar būna, kad atvykstate į vieną vietą ir po kelių valandų jau galvojate, ką veikti toliau, kartais galbūt nutinka priešingai, atvyksti ir supranti, kad čia būtų visai gera pasilikti ilgiau.
2: Man atrodo, tokias vietas, kurią ne tik kambariai ar gera lokacija, svarbi atmosfera. Ar yra kur ryte išgerti kavos, kur vakare susėsti su šeima ar draugais, kur po dienos prie jūros tiesiog atsipalaiduoti. All Seasons Palanga Apartments Palangoje svečių laukia jaukūs apartamentai, lauko baseinas, terasa, sodas, lauko kepsninė ir poilsio erdvės. Čia galima ne tik pernakvoti, bet ir iš tikrųjų mėgautis laiku. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete allseasonspalanga.com.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: Norime padėkoti mūsų klausytojui Tadui, kuris dalinasi informaciją aktualia, manau, visiems važiuojantiems keliu Vilnius Klaipėda. Ties Kaunu turime spūstį, nes ties Rumšiškėmis, kolega, patikslink.
1: Ties Rumšiškės, pravažiavus Rumšiškės keliu vyksta remontas ir yra užkimšta antroji eismo juosta.
0: Spūstis antroji eismo juostoje, ten ties Krūnos tiltu prasideda veiksmas. Tai dėkojame dar kartelį Tadui šį pranešimą. Nuo rytas kelyje jau skaičiuoja paskutinęsias akimirkas, perduodu eterio reikalus kolegai Aisčiui į rankas, kuris nuo 11 startuoja su laida vasarą kelyje. Gražaus eterio laiko!
1: Ačiū tau, kolega, gražios tau likusios dienos. Rytoj susigirdėsime gana trumpai su manim, bet vis tiek turėsime ilgą dieną ir...
0: Taip, rytoj penktadienis, kupinas geros nuotaikos, kaip ir šis ketvirtadienis, tad linkiu visiems gražios likusios dienos. Leikite kartu su radiju kelyje. Iki rytojaus!
2: Radio Stotis.

0: жилье.
1: Реклама. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Groja Eagle man atsakyti, o aš su jumis sveikinuosi eteryje. Su jumis Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 13 minučių ir startuojame šią valandą su vasarą kelyje. Ketvirtadienis ir eina į pabaigą darbo savaitę jau neužilgo ir penktadienis, rytoj penktadienis. Ir atrodo jau taip greitai tik pradėjom savaitę, jau jinai ir eina į galą. Bet šiandien gauname saulutės ir vasara bent jau pas mus jau jaučiasi. Tai kaip visada čia su mumis eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime darbo dieną. Šiandien likite su manimi vasarą kelyje. Iki pat 14 valandos, kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija. Rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją. Geros nuotaikos ir iki greito. O dabar trumpa pertraukėlė. Po trumpą reklaminę pertraukėlę, po kurios sugrįšim su daugiau geros muzikos.
1: Radio stotis. Reklama. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą itališką baldų kolekciją Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio 2 dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.

0: Queen Coco Star, I Need a Miracle groja radio kelyje eteryje, aš sugrįžtu pas jūs su trumpu pranešimu patikslinimu iš mūsų klausytojo Tado, jog per krūmų tiltą važiuojant pirmąją juostą susidaręs kamštis iš Vilniaus pusės važiuojant link Rumšiškių, antroji juosta uždaryta ir dabar sugrįšiu pas jūs su orų rubrika.
1: Radijas kelyje.
0: Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža, vėjas nepastovios krypties ir silpnas, temperatūra nuo 24 laipsnių iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį taip pat bus be lietaus, dieną vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija, vėjas naktį pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną pietryčių pietų, vakarinėse rajono dalyse perintis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33. Vakarinėme šalies pakraštyje 24-27 laipsniai šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens telkinių temperatūra upėse nuo 9 iki 24, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19, taipogi. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau 0, Kaune 20 ir Klaipėdoje turim saulutės ir 21 laipsnį šilumos. Toliau su jumis The Black Eyed Peas, Where is Love?

0: Reklama.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200. 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Alex Forbin su James Blunt Walk Away. Nuostabi jautri daina. Nesu dar girdėjęs šitos iš Jameso Blunto, bet visą laiką išgirstame kažkokių naujienų. Ir šiandien pristatysiu jum naujienų iš šiandien verta žinoti vasaros kelyje rubrikos. Sugrįšiu dabar.
1: Visi keliai veda į vasarą.
0: Metas šiandien verta žinoti, tai rubrika, kur visuomet aptarėme vasarą. Aktualias naujienas 11.33 ir... Metas šiandien verta žinoti, tai rubrika, kur visuomet aptarėme vasarą. Aktualias naujienas 11.33 ir pristatysiu jums.

per sekundę greičiau nei esant nuliniai temperatūrai. Be to karštomis vasaros dienomis dažnai stebimas ir garso lūžis, kadangi oras prie žemės paviršiaus yra karštesnis ir retesnis nei aukštesniuose sluoksniuose, garso bangos linksta į viršų. Todėl esantys garsai dienos metu girdimi prasčiau. Vakarais žemėj atvėsus procesas apsiverčia ir garsas sklinda toliau palei paviršių. Vasaros saulėlydžių spalvų intensyvumas priklauso nuo atmosferoje esančių kietųjų dalelių ir šviesos sklaidos dėsnių. Kai saulė leidžiasi, jos spinduliai turi įveikti kur kas ilgesnį kelią per atmosferą nei vidurdienį. Trumpesnės mėlynosios šviesos bangos išsisklaido susidūrusios su oro molekulėmis, o stebėtojo akis pasiekia ilgesnės, raudonos ir oranžinės bangos. Karštomis vasaros dienomis dėl sausesnio oro ir kylančių oro srovių atmosferoje padaugėja dulkių, dūmų dalelių ar žiedadulkių, kurios dar stipriau išsklaido šviesą, todėl saulėlydžiai tampa vizualiai ryškesni ir sodresni. Po stipraus vasaros lietaus juntamas specifinis kvapas ir jis vadinamas petrišoru, šito aš nežinau pavadinimo, atsiranda jis būtent dėl cheminių reakcijų tarp dirvožemio ir atmosferos. Sausros metu tam tikros dirvožemyje esančios bakterijos išskiria organinį junginį, vadinamą geozmina. O augalai produkuoja specifinius aliejus, kurie kaupiasi ant žemės, paviršiaus ir uolienų. Lietaus lašams krentant ant sausos ir įkaitusios dirvos, šios medžiagos kartu su oro burbuliukais yra išmetamos į aplinką smulkių dalelių pavidalu. Papildoma gaivumo pojūtį suteikia žaibo išlydžiai, kurie suskaido ore esančius deguonies molekulės ir suformuoja nedidelį kiekį ozono. Šis procesas intensyviausias būtent vasarą, nes aukšta temperatūra ir drėgmės trūkumas skatina kvapiųjų medžiagų kaupimąsi dirvoje. Ir kaip visuomet, tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarį aktualias naujienas. Ir toliau su jumis, Alex Alta, Less You Farms.

0: Vasarą kelyje.
1: Ir kaip visuomet tai yra metas būtent vasaros kelyje rubrikai ši vasaros hitų istorija. Šiandien turiu jums pristatyti kūrinį iš 2011 metų. Tai toks gana esminis tų metų kūrinys. Gegužės mėnesį išleistas grupės LMFAO singlas Party Rock Anthem. Įrašytas kartu su Lauren Bennett ir Goon Rock. Tapo pagrindiniu tų metų vasaros kūriniu. Daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąraše. Ir ten išbuvo 6 savaitės iš eilės. O visame pasaulyje tapo masiniu muzikos bei šokių fenomenu. Tai buvo vienas labiausiai perkamų skaitmeninių kūrinių istorija. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose parduota daugiau nei 10 milijonų kūrinio kopijų, o daina pasiekė aukščiausias pozicijas daugiau nei 25 šalių sąrašuose. Muzikinių požiūrių kūrinys priskiriamas elektro, pop ir EDM, elektroninės dance music žanrams. Dainos produsavimas pasižymė agresyviais sintezatoriais ir bosais, energingu ritmu ir greitai įsimenančiu priedainiu. Jos populiarumą dar labiau sustiprino kartu išpopuliarėjęs shuffle šokio stilius. Kūrinio kompozicija buvo tikslingai pritaikyta naktiniams klubams, vasaros festivaliams ir masiniai radio rotacijai. Party Rock Anthem sėkmė žymėjo visišką elektroninės šokių muzikos dominavimą pasaulio pop muzikoje 2011 metais. Kūrinys buvo masiškai naudojamas viešose erdvėse, renginiuose, televizijos laiduose bei reklamose, tapdamas vienu labiausiai atpažįstamu dešimtmečio pop kultūros akcentų. Statistinis dainos populiarumas ir pasiekti pardavimų rekordai leidžia ją klasifikuoti kaip sėkmingiausią 2011 metų vasaros sezono muzikinį vienetą. Taigi pasiklausykime LMFAO Party Rock Anthem.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje eterija žinios. Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime trečiadienio pavakare, ugnegesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį. Ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo vadyba. Apie 6:45 buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį, negali ištraukti. Atvykę ugnegesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį, paskui gyvūną paleido į laisvę. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą, girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km atstumu nutolusi nuo sienos su Ukraina. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Kaip ketvirtadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas kviečia visas šalies politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-2040 metais. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų teigimu iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kartu palankę aplinką šeimoms. Pasak konservatorių lyderio, demografinė situacija Lietuvoje pasiekė ribą, kai trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Gimstamumo rodikliai kritiškai žemi, maždaug 99 vaiko vienai moteriai, kai kartu kaita užtikrinantis lygis 2,1 vaiko. Trečiadienio vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnė. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Raminta Popovienė teigė negalinti pasakyti, ar Seimas rinksis į neeilinę sesiją dėl šio klausimo iki rugsėjo. Kaip rašė BNS 2022 metais, Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ūgimo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Live Your Life, Be Free, Belinda Carlisle groja radio kelyje eteryje ir mes startuojame antrąją programos vasarą kelyje valandą. Primenu, jog čia valandą, kaip visuomet, turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotume jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijos kelyje arba Facebook Messenger platformoje radijos kelyje. Čia valandą sugrįšiu pas jūsų sinoptikų informacijos, sporto žemės ir top 3 rubriką. Dabar šiuo metu žiūrim taisom Waze situaciją, nes nematom gyvos kelių informacijos, tai jeigu šią valandą turit gyvos kelių informacijos, skambinkit mum su skambučiais pranešimais ir sakykit, kaip yra ten gatvėse viskas, tikrai pranešim. Toliau palieku jūs su Vaidu Baumila, kas yra

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Radio Skellyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtąją dieną lietaus tikimybė maža, vėjas nepastovios krypties ir silpnas, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį be lietaus dieną vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas naktį pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, temperatūra naktį nuo 12 iki 17 dieną nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 21, kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje taip pat nuo 18 iki 19. Šiuo metu Kaune 22 laipsniai šilumos su saule.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau. Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
5: Paklausyk!
4: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: 걸로.
1: 스포르토 지니어스. Radio kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Atėnų Panathinaikos artėja prie vieno svarbiausių šios vasaros sandorių Eurolygoje. SDNA žurnalistas Georgias Zakas skelbia, kad Graikijos čempionai susitarė su buvusiu Kauno Žalgirio lyderiu Silvainu Francisco. Pranešama, jog prancūzas pasirašė 3 metų sutartį, pagal kurią per sezoną uždirbs daugiau nei 3,5 milijonų eurų. Iš viso kontrakto vertė viršis 10,5 milijonų eurų. Atėnų Panathinaikos nusitaikė į vieną svarbiausių Kauno Žalgirio krepšininkų. Basket News žurnalisto Donato Urbono šaltinių duomenimis Graikijos čempionai aktyviai vilioja Nigelą Williamsą Gosą, o darybos tarp žaidėjo stovyklos ir Atėnų klubo yra pažengusios. Praėjusią vasarą Nigelis Williamsas Gosas su Žalgiriu sudarė sutartį pagal formulę 2+1, todėl šią vasarą jo kontrakte nėra numatyta galimybė vienašališkai palikti Kauno klubą. Vis dėlto Atėnų ekipa bando pakeisti situaciją įspūdingų finansinių pasiūlymų. Skelbiama, kad Panathinaikos yra pasirengęs gynėjui pasiūlyti beveik 2x didesnį atlyginimą, nei jis uždirbtų Kaune. Panevėžio Lietkabelis toliau tęsė sudėties komplektavimo darbus ir į savo gretas pasikvietė Ognjeną Jaramazą. Su 1,93 cm ūgio serbu pasirašyta 1 metų sutartis. Praėjusiame sezone gynėjas atstovavo Liublianos C9 Olimpija ekipai ir Adrijos lygoje užėmė 6 vietą. Lapkričio mėnesį prie Slovenijos sostinės komandos Ognjenas Jaramazas vidutiniškai rinko 5,3 taško. 1,4 atkovoto kamuolio 90 rezultatyvaus perdavimo. Tiek naujausių sporto žinių.
2: Sporto žinios. Radio stotis Kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
6: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms, viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
7: Radijo stotis.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Vasara kelyje.
2: Sugrįžtu pas jūs su top 3 rubrika. Baigiame valandą 12.52 ir metas pristatyti top 3 dainas iš šiandien parinkto sąrašo. Šiandien parinkau World Music kategoriją. Ir vakar supratau būtent, kad turiu parinkti šią kategoriją, grodamas Shakiros dainą Waka Waka. Dabar, trečioje vietoje Santana. Smooth, atleiskit, ne. Trečioje vietoje Kaoma Lambada. Antroje vietoje turime Waka Waka Shakira. Ir pirmoje vietoje turime Michaela Jacksona They Don't Care About Us. Tai palikau jūs su gera muzika ir susigirdėsime jau žiniuose.
0: Trečia vieta.

0: Лига.
1: Radio kelyje eterija žinios. Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime trečiadienio pavakare, ugnegesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį. Ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo vadyba. Apie 6:45 buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį, negali ištraukti. Atvykę ugnegesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį, paskui gyvūną paleido į laisvę. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą, girdėtą Bilgorajaus apskrityje tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km atstumu nutolusi nuo sienos su Ukraina. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Kaip ketvirtadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas kviečia visas šalies politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-2040 metais. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų teigimu iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kartu palankę aplinką šeimoms. Pasak konservatorių lyderio, demografinė situacija Lietuvoje pasiekė ribą, kai trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Gimstamumo rodikliai kritiškai žemi, maždaug 99 vaiko vienai moteriai, kai kartu kaita užtikrinantis lygis 2,1 vaiko. Trečiadienio vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnė. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Raminta Popovienė teigė negalinti pasakyti, ar Seimas rinksis į neeilinę sesiją dėl šio klausimo iki rugsėjo. Kaip rašė BNS 2022 metais, Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ūgimo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603-95-200.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

Bilietus platina Bilietai LT. Radijas kelyje.

Sony Federa and Jazzy All This Time groja radio kelyje Etrija. Aš su jumis sveikinuosi 13 valandų, 13 minučių lygiai. Ir sveikinuosi, nes trečioji valanda vasaros kelyje laidos. Ir turime pranešimą iš mūsų klausytojos Paulos, jog savanorių prospekte ties Hiper Maxima važiuojant į aklųjų pusę, antrojoje juostoje yra sustojusi mašina. Kamščiuojasi savanorių prospektas. Aš taip pat manau ir matau, kad Birželio 13 gatvėje pas mus, būtent šalia studijos, čia vis dar vyksta tie kamščiai, nes vyksta ir tas remontas, ir galbūt kamščiuojasi dar taip stipriai tie savanoriai pastoviai, nes uždarytas šiaurės prospekto kelias vienoje pusėje, tai nežinau, laikykite smelieji, ir aš paliku jūs su gera muzika, Unlimited Nothing Like the Rain, o šią valandą sugrįšiu pas jūs su rubrika, orų rubrika ir miesto pulsu, likite su mumis.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e. Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpi lietūs superkūnija, galima ir kruša. Vėjas pietryčių pietų, vakarų Lietuvoje perinantis į vakarų. Šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių. Vakariniame šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Kai kur ir smarkiai, vietomis superkūnija. Vėjas besikeičia šios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18, dieną nuo 23 iki 28. Vakariniuose rajonuose kai kur nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 9 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 21, kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 taipogi. Šiuo metu Kaune 24 laipsniai su saule.
0: Radijo stotis.

Sugrįžtu pas jūs su rubrika Miesto pulsas ir šiandien aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Užfiksuotas elektros sutrikimas, tokia SMS žinutė žaliakalniečiui Skirmantui Liepa tapo kasdienybė. Paprastai ESO gana greitai praneša klientams apie elektros tiekimo sutrikimus ir informuoja, kad gedimas jau nustatytas ir per kiek laiko bus pašalintas. Dažniausiai elektra atsiranda greičiau nei žadėta, tačiau Žaliakalnio namų gyventojai neslėpė nuostabos, jog vien per Liepą sulaukė net 5 tokių pranešimų. ESO komunikacijos projektų vadovas Linas Toleikis patvirtino, kad Skirmanto minimos dienomis tikrai buvo fiksuoti sutrikimai aukštos įtampos požeminiuose kabeliuose. Anot jo, tokie sutrikimai gali nutikti bet kada ir dėl įvairių priežasčių, nuo įrangos pažeidimų, gamtos išdaigų ir trečiųjų asmenų veiksmų ir tinklo apkrovos pokyčių. Toliau, Šiaurės prospekto gyventojams bus atverta automobilių stovėjimo aikštelė, kurią iki šiol naudojasi restoranas Legenda. Seniūnija įsipareigojo restorano savininkus pašalinti tvoras, kad aikštelėje automobilius galėtų statyti visi norintys. Čia tankiai gyvenamas rajonas, vietų nuolat trūksta ir maždaug 24 vietas turinti aikštelė gyventojams buvo užversta. Kai tame restorane vyksta vakareliai, jos svečiai visur kiemuose savo automobilius pristato ir skundžiasi vietiniai gyventojai, o Eigulių seniūnijos seniūnas Egidijus Pečiulionis nurodė, kad situacija yra žinoma ir sprendžiama ir kad aikštelė turi tapti atvira, joje automobilius galėtų statyti kiekvienas vietos gyventojas. Toliau apie bankrutuojantį Kauno metalo apdirbimo technologijų bei steklių gamybos bendrovę Kauno Staklės. Ji ketina atleisti visus 226 darbuotojus. Pranešime apie atleidimą užimtumo tarnybą gavo 22 Liepos dieną. Kai BNS teigia tarnybos atstovė Inga Vėgytė darbo neteks 15 šaltkalbių, 13 šaltkalbių suvirintojų ir 12 derintojų operatorių, 10 frizuotojų, 6 inžinieriai, programuotojai ir kiti. Pasak jos, darbuotojai bus atleidžiami dėl įmonės bankroto. 30 metų veikusios bendrovės grynasis nuostolis pernai siekė 330 097 000 eurų. Tai yra, o pardavimo pajamos smuko 8,5% iki 5,18 milijonų eurų. Rodo registrų centrui pateikta įmonės ataskaita. Kaip visuomet, tai buvo Miesto pulsas. Toliau su jumis Craig David. 7 days.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Lietuvos profesinė sąjunga, sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms – viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus – Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Daina iš Hathaway Life, o aš turiu su ta daina ir atsisveikinti, mėlyjei. Nes atėjo trečioji programos vasarą kelyje valanda ir tai yra valanda, kuomet mes tarėme viso gero viens kitam, nežinau, jūs mėlyjei bičiuliai ir aš. O susigirdėsime jau rytoj su mantu rytas kelyje nuo 10 valandos ir tuomet vasarą kelyje nuo 11. Šiandien mane eteryje pakeis trečią valandą kolega Daumantas. Piko valandoje ir linkiu jums geros dienos. Toliau su jumis Mango suskaičiuok.

Радио 110. Радио 110.

0: Liga.
1: Radio kelyje eterija žinios. Kėdainių rajone, Juodkaimių kaime trečiadienio pavakare, ugnegesiai gelbėjo lapę, įkišusią galvą į stiklainį. Ketvirtadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo vadyba. Apie 6:45 buvo gautas pranešimas, kad prie baldų įmonės laksto lapė, įkišusi galvą į stiklainį, negali ištraukti. Atvykę ugnegesiai gelbėtojai sugavo lapę, sudaužė ant galvos buvusį stiklainį, paskui gyvūną paleido į laisvę. Lenkijos pareigūnai naktį į ketvirtadienį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos, skelbė portalas TVP World ir Lenkijos radijas. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus, Liublino policija socialiniame tinkle X pranešė, kad ketvirtadienio rytą gavo pranešimą apie stiprų garsą, girdėtą Bilgorajaus apskrityje, tarp Tarnavo kolonijos ir Biskupicų. Ši vietovė yra apie 75 km atstumu nutolusi nuo sienos su Ukraina. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą. Kaip ketvirtadienį pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas kviečia visas šalies politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-2040 metais. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų teigimu iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuri stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kartu palankę aplinką šeimoms. Pasak konservatorių lyderio, demografinė situacija Lietuvoje pasiekė ribą, kai trumpalaikių sprendimų nebepakanka. Gimstamumo rodikliai kritiškai žemi, maždaug 99 vaiko vienai moteriai, kai kartu kaita užtikrinantis lygis 2,1 vaiko. Trečiadienio vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o ketvirtadienį pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo, pranešė vietos pareigūnė. Prezidentui vetavus siūlymą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigė palaikysianti šalies vadovo siūlymus. Raminta Popovienė teigė negalinti pasakyti, ar Seimas rinksis į neeilinę sesiją dėl šio klausimo iki rugsėjo. Kaip rašė BNS 2022 metais, Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai stapti norintys 10-okai pagrindinio ūgimo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-99-galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radio 110.
1: Реклама.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
4: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

Beveik 10 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Dar viena popietė. Čia kartu su jumis, aš Daumantas būsiu čia iki 19 valandos. Kame piko valandoje. Taip, šioje laidoje, kaip visada, mes kalbėsime apie kelius ir apie visas jų aktualijas Kaune, kasgi, na, kurgi būtų galima rasti arba prabangių fotosesijų, eismų įvykių ir, na, visokių dalykų, kurie yra svarbus ir aktualūs Kaune vairuojantiems žmonėms. Tad visomis tomis žiniomis galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes esame jums atviri, taip pat galime pagroti ir balso žinutės, kurias jūs atsiųstumėte, tad galėsite ir savo balsą išgirsti, taip pat kiti galės išgirsti jus. Tikrai gera žinoti, kad ir toliau, galbūt nuo pat ryto, galbūt ką tik mus įsijungiate ir tikiuosi, kad tikrai padėsite išpildyti tą pagrindinį laidos tikslą. Na, tai yra Kauno keliai. Pasižvalgysime, kokios informacijos jau dabar čia turime pririnkę, kas matosi Kaune, kur galbūt jau dabar yra šiek tiek lėtesnis eismo judėjimos ar dar kažkokių kitokių dalykų. Yra, na, kiek tenka matyti, iš tikro iš spuščių pusės, tikrai niekur per daug dabar nesispuščiuojame, kažkokių kritinių vietų, na, nematyti. Bet keletą vietų kelia klausimų. Man Kalantos gatvėje, prie geležinkelio pervažos, ten netoli yra ir Circle K degalinė, manau, kad čia galime turėti radarą. Tad jeigu kažkas važiuojate Kalantos gatvėje, informuokite mus, padėkite, na, ir užtvirtinkite, ar čia tikrai mes turime radarą. Aš nuo savęs tikriausiai užtvirtinsiu kokių 90% jūs galite tuo 10% užtvirtinti, tad nuo manęs kol kas tik tai didelis įspėjamasis pranešimas keliauja. Taip pat dar viena vieta, kur, na, tikrai reikėtų pristabdyti ir daug klausimų kelia, tai yra Užnemunės gatvė. Na, čia taip, visai netoli Kėdainių tilto, na, ten tikrai ir lyg ir spustis yra fiksuojama, taip pat ir, na, šiokie tokie įspėjamiai pranešimai iš ten yra atėję, tai tikrai reikėtų pasisaugoti. Taip, na, ir šiaip ir eismo įvykių yra tekę matyti Linkuvos, na taip, čia panašu, kad Linkuvos gatvėje arba galbūt labiau Apuolės gatvėje. Taip, atrodo, čia Apuolės gatvėje, netoli Linkuvos gatvės eismo įvykis yra įvykęs, taip pat ir dar vieną eismo įvykį teko matyti, bet jau galbūt jau yra jis pasišalinęs iš Kauno ir viskas yra tvarkoje. Tad tie kol kas iš mane žinių, žinoma, jeigu turite informacijos patvirtinimu, turite atnaujinimu, būtinai su mumis susisiekite. Ir tuo pačiu klausykite radio kelyje ir mūsų puikios muzikos.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Radio Stotis.

Shakira ir Clandestino skamba radio kelyje eteryje, 23 minutės po 15. Ir turiu šiek tiek pranešimų iš jūsų ir tikrai smagu, kad iš karto skubėjote mums pranešti dėl galimos prabangios fotosesijos Kalantos gatvėje. Sakiau, jog kyla klausimų truputėlį ir neturime ten fotosesijos Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos. Tad mums skambučiu Sandra skambino mūsų klausytojų ir sako, kad tikrai garantuoja, kad Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos turime radarą. Ta pati sako ir mūsų klausytojas Tomas, tik tai Facebook'u mums parašė, taip pat garantuoja, kad dvigubai užgarantuota vieta galite, tada jau tikrai nebejoti. Taip, turime eismo įvykį, mūsų klausytojas Dainius mums skambina ir sako, jog prie Wolfo Engelman nuo stoties link Čiurlionio tilto važiuojant, kylant į Čiurlionio tiltą, pirmoje eismo juostoje, automobilis yra sustojęs, ten buvo, sakė, susidūrė sunkvežimis ir lengvasis automobilis, tad, dabar yra sustojęs tik tai, teliko tik tai lengvasis automobilis ir, nuo stoties ir nuo Kaunakimio, kas atvažiuoja, tiesiog, sako, maišo tas automobilis, tad pasisaugokite dar, būkite atsargus, gali kilti truputėlį problemų, taip pat, ir spušių, dėl to gali ten truputėlį būti daugiau. O Užnemunės gatvėje iš to dar lėtesnio judėjimo, tikrai matosi ten ir, manau, ten gal ir turime ir fotosesiją, ar kas ten yra, ten yra uždarytas, kaip suprantu, tiltas ten yra statomas, ar ten statybos Kėdainių tilto vyksta, ten taip pat yra ir patie pranešimų kažkokių, ar ten tikrai yra radaras, ar tiesiog policijos keli ekipažai ten dėl kažkokių priežasčių stovi, sunku pasakyti, tad čia, pasisaugokite. Užnemunės gatvėje vis dar eismo įvykis yra matomas, taip, Apuolės gatvėje, čia netoli Linkuvos gatvės, taip, ir kas dar. Daugiau nelabai čia ką ir galėčiau pasakyti. Ką jūs informavote, tie, kas iš bendros informacijos matosi, viską jau pasakėme. Tad belieka tik palinkėti paklausyti geros muzikos, o ta toliau gera muzika bus Becky Hill ir Multiply.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filmam.lt.
4: Akiniai filmam.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O teigiamos, nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Radio Stotis. Radio Stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00. Pakalbėsime truputėlį apie automobilių dalykus. Dabar taip pat už mažiau nei 15 minučių girdėsite pirmasias piko valandos žinias, o dabar pasižvalgykime į tai, kokių mes turime kelių naujienų. Perspėja visą Europą dėl ateities ir įvardijo, kas laukia vairuotojų ir keliautojų geležinkeliais. Europos geležinkelių kelių uostų ir oro uostų infrastruktūra buvo suprojektuota klimato sąlygoms, kurios sparčiai nyksta. Briuselio Laisvo universiteto atliktas tyrimas atskleidė, kad stiprėjančios karščio bangos, ilgalaikės sausros ir staigus potviniai kelia didžiulę grėsmę transporto sektoriui. Mokslininkų teigimu ekonominiai šių padarinių nuostoliai ateityje sieks milijardus eurų, o dabartinės valstybių pasirengimo ir pritaikymo strategijos yra visiškai nepakankamos. Karščio bangos stabdo traukinius ir lydo asfaltą. Pastarųjų metų ekstremalūs reiškiniai vakarų ir šiaurės Europoje jau leidžia susidaryti vaizdą, kas laukia ateityje. Užfiksuotos deformuotos kelių dangos, masiškai atšaukiami traukinių reisai, keleiviai strigė vagonuose be veikiančių kondicionavimo sistemų ir dėl perkaitimo rizikos įvedami griežti traukinių greičio ribojimai. Jei Europos Sąjungos klimato politika nesikeis, prognozuojama, kad šimtmečio viduryje transporto infrastruktūros patiriamas ekstremalaus karščio poveikis išaugs iki 30 kartų. Tai lems nuolatinius logistikos grindinių sutrikimus. Kaip pavyzdį, mokslininkai pateikė 2018 metų sausrą, kuomet dėl drastiškai nusekusio vandens lygio Reino upėje buvo pribota laivyba. Vien šis epizodas Vokietijos ekonomikai atnešė beveik 2,5 milijardų eurų nuostolį. Na ir strateginiai tikslai lieka popieryje. VUB analizė rodo, kad apribojus visuotinę atšilimą iki maždaug 2 laipsnių Celsijaus, iki 2100 metų, tai yra pagrindinis Paryžiaus klimato susitarimo tikslas, neigiamas karčio poveikis transporto tikslams sumažėtų vidutiniškai 22% arba 30%. Vis dėlto realios tendencijos rodo, kad su dabartinėmis politinėmis priemonėmis šio tikslo išlaikyti nepavyks ir iki amžiaus pabaigos temperatūra pasaulyje pakils maždaug 3 laipsniais. Europos komisija planuoja oficialiai remtis šio tyrimo išvadomis, nustatydama naujas transporto politikos gaires ir perskirstydama ateities Rospočo lėšas. Didėjantis stichinių nelaimių dažnis spaudžia Europos Sąjungos institucijas reikalauti, kad į bet kokį naują kelių, tiltų ar geležinkelių projektavimą būtų privaloma integruoti papildomi saugumo bei atsparumo klimato kaitai reikalavimai.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Radio stotis. Kelyje.

Beveik 5 minutės lieka iki 16 ir pirmųjų piko valandos žinių, jas tikrai greitai girdėsite ir sužinosite ne tik, kas vyksta Kauno keliuose, bet ir apie tai, na kasgi bendrai pasaulyje vyksta iš tikro Lenkijoje, ten įdomių dalykų yra atsitikę, kokie yra, greitai ir sužinosite. Taip, gauname žinutę, mūsų Facebook'e iš mūsų klausytos Indrės, čia net kartu su nuotrauka rašo sveiki, kamštis nuo akademijos link Megos pusės važiuojant. Taip, tikrai nuotraukoje matau ir pas tai galiu patvirtinti ir Indrė taip pat tai patvirtina. Tad ačiū tau, Indrė, už žinutę. Na, o visur kitur tikrai dramatiškai jokių pasikeitimų nėra matyti. Birželio 23-osios gatvė, kaip įprastai, nuo Saulėtikio iki Muravos sankryžos važiuojant, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos važiuojant, taip pat truputėlį, na, matome spūsčių Užnemonės gatvėje važiuojant link... link Kėdainių statomo tilto, čia, na, ir taip pat, ir atrodo, kad čia yra dėl kažkokios priežasties arba prabangi fotosesija kokia, arba tiesiog, na, iki šiek tiek policijos yra atvažiavę, dėl kokios priežasties, na, tikrai kol kas sunku pasakyti. Na, ir tikrai viena aktuali žinia, vis dar laikosi Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, čia tikrai turime radarą, tad jeigu ketinate ten važiuoti, tai arba ir toliau važiuokite saugiu greičiu, arba jeigu na, mėgstate truputėlį paspausti daugiau nei būtų galima, tai, na žinoma, suprantate, jog reikėtų truputėlį prilėtinti savo transporto priemonę. Tiek kol kas žinių iš Kauno kelių. Toliau likite su mumis.

Rodyti posūkius tiek miesto gatvėse, tiek persirikiuojant autostradoje yra teisingas saugaus vairavimo įprotis.

0: Media. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Keturi žmonės žuvo per du atskirus bandymus mažais laiveliais kirsti Lamanšo sąsiaurį, ketvirtadienį pranešė Prancūzijos pareigūnai. Trys žmonės buvo rasti netoli Dunkerko po to, kai apie 6 valandą vietos laiku buvo pranešta apie laivą ir išsiųstos gelbėtojų komandos, nurodė Lamanšo ir Šiaurės jūros jūrų prefektūra. Šie žmonės buvo iškelti iš laivų ir atgabenti į krantą, kur buvo patvirtinta jų mirtis. Per kitą incidentą vėlai trečiadienį prie Hardelo, Prancūzijos šiaurės vakarų pakrantėje, virto nedidelis laivas, pranešė Pedaka prefektūra. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad norint objektyviai vertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Kaip skelbė 15 minučių, Kauno klinikose sekmadienį mirus 2 mėnesių kūdikiui šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Vyriausia rinkimų komisija ketvirtadienį nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimta 6 vyriausiosios rinkimų komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. NATO patvirtino, kad objektas ketvirtadienį rytą nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Lenkijos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketo atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos Tarnava kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės. Plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い... Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good
6: fight. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Radio Wall of Sound skamba radio kelyje eteryje. Šią dainą atlieka Slade. Na, jeigu nematote dainos pavadinimo, tai galite nuvykti ir į mūsų radio stoties kelyje puslapį. Ten tikrai pamatysite ir visų dainų pavadinimus, ir visas kitas, visus kitus svarbius dalykus. Ir mūsų laidų laiką ir panašiai. Čia toliau su jumis aš Daumantas, esu piko valandoje, būsiu iki 19 valandos. Ir na, judame jau į naują valandą, o į naują valandą judame ir su kelių pranešimais, kuriuos gauname iš jūsų. Klausytojas Dimitrijus mums skambino ir pranešė, jog vis dar Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, ten sakė, šalia yra ir dar vinių fabrikas, jeigu dar jums tai padeda aiškiau suprasti, kur tą radarą galite rasti, tai tikrai Kalantos gatvėje ten ir surasite tą radarą. Taip, Indrė mums buvo pranešus, kad važiuojant nuo akademijos ten į Megos pusę yra automobilių spūstis, panašu, kad vis dar ten tas spūstis ir yra. Ir mūsų klausytojas Arminas ne per seniausiai skambino, na ir sako, kad tunelio gatvėje važiuojant į link stoties prie pėsčiųjų veduko, kur ten galima praeiti, tokia kaip pėsčiųjų perėja, ar ne, arba pėsčiųjų vedukas. Ten sakė, antroje eilėje yra vairuotoja sustojusi su trikampiu, sėdė automobilyje, tad taip, antroje eilėje, antroje juostoje, būkite atsargus, na, neskubėkite ir tiesiog tvarkingai apvažiuokite. Na, o žiūrint kitas vietas Kaune, tai Juozapavičiaus prospekte, ten judant nuo Čiurlionio tilto pusės, ten link Skuodo gatvės ir dar truputėlį toliau, ten važiuojant link Maksimos 1X, ten taip pat pasispaudimų šiek tiek yra, tunelio gatvė taip pat ten, na, spūsčių neišvengta, bent jau šiuo metu Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais, taip pat Pramonės prospektas ties Muravos sankryža, ten įprastai nuo Saulėtekio žiedo, na ir jau Muravos vedukas atvažiuojantiems iš Vilniaus pusės jau rodo pirmuosius ragus, važina ir ten maždaug spūstis prasideda nuo, na taip, galima skaiti dar A1 kelyje, bet jau netoli įvažiavimo į Islandijos plentą ir ten iki Ašigalio viduko jau gali tekti lengvai pasispūščiuoti, dar panašu, jog ne tragedija, bet laikui bėgant gali kilti problemų. Na ir taip, Užnemunės gatvėje čia vis dar tikrai nemažai tų pranešimų ateina, na ir galbūt čia yra radaras, kas esate važiavę Užnemunės gatvėje, kas ten yra, netoli ten statomo Kėdainių tilto, ar ten radaras, ar ten tiesiog policijos ekipažas, kažkodėl, nežinau, kaip ten pasakyti, leidžia laiką, čilina ar ne, nežinau, ar tai galiu sakyti radio kelieterė, galbūt ir galiu, nieko čia tokio. Dabar to anglicizmų tikrai yra ganėtinai nemažai. Taip, Raudonvario plente, čia nuo vakarinio aplinkelio žiūrint, tai Raudonvario pusė ten labai, labai, labai mažas pasispaudimas, na, bet galbūt kelias minutės ten teks pastoviniuoti. Na, ir jokių kitų, atrodo, eismo įvykių čia niekur nesimato, tad palinkėsiu ir toliau taip tvarkingai važiuoti, na, ir nors ir penktadienis visai čia pat, kažkodėl dabar, na, nežinau, jau kelinta savaitė, tik penktadienis ateina ir eismo įvykių Kaune pasipila į mares, į valias, tad iš karto dabar bent jau visi radio kelyje klausytojai, paimkite tai galvą ir rytoj važiuokite tvarkingai, taip pat ir šiandien. Na, jau pradėkite tą tvarkingą važiavimą ir niekur neskubėkite. Viskas, tiek kol kas, visai neužilgo pašnekėsime apie orus, kokie mūsų laukia, ar dar toliau tokie puikūs orai išliks. Na, o dabar eteryje skambės daina, su kuria gimė MTV televizija ir su kuria kartu ir mirė. Ir tai yra The Buggles ir Video Killed the Radio Star.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai. Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
7: Radio stotis kelyje.
8: It was a summer night, such a perfect day.

0: Jau visai čia pat apžvelgsime, kas vyksta na, iš orų pusės, jau ne Kauno keliuose, bet prieš tai keletas pranešimų jums. Vis dar tvirtina jau turbūt, nežinau, ketvirtas žmogus šiandien ir tai yra Samanta, kuris sako sveiki, dar vis stovi radaras Kalantos gatvėje įprastoje vietoje. Laikykite saugaus greičio ir saugokit save bei kitus. Wow, Samanta, tikrai labai gražus žinutės užbaigimas ir tarp kitko labai teisingas. Taip pat turime ir balso pranešimo nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus, kadangi nespėjau jam pakelti ragelio, tad dabar paklausykime, ką jis mums pasakys.
1: Sveiki, Dmitrijus. Nu, tai kos linka kūrų pradeda spuščiotis, įvaugauti. Gerai, kava, Domantai. Gero darbo, Dmitrijus.
0: Ačiū, Dmitrijau, taip. Taikos prospektas link aklųjų jau pradeda spaustis. Na, matysime, kas bus toliau. Žinoma, jūsų informacijos mes čia visada lauksime ir ją vertiname labiausiai, kaip ir sakau, čia kiekvieną kartą 100 milijonų kartų. Na, dabar, kaip ir kiekvieną tą 100 milijonų kartų, apžvelkime, kas darosi iš orų pusės. Orai. Penktadienio naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, perkūnija, galima kruša, vėjas pietryčių pietų vakarų, Lietuvoje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, per perkūniją gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse sviruoja nuo 9 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 25 laipsniai aukščiau nulio.
2: Radio stotis.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta nulinės teigiamos, nulinės neigiamos, A teigiamos, A neigiamos, B teigiamos ir B neigiamos kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoristė.lt. Radio stotis LT. Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, ar jums būna, kad atvykstate į vieną vietą ir po kelių valandų jau galvojate, ką veikti toliau? O kartais netinka priešingai, kartais nutinka priešingai atvyksti ir supranti, kad čia būtų visai gera pasilikti ilgiau. Na, atrodo, tokias vietas, kuri ne tik kambariai ar gera lokacija, svarbi atmosfera, ar yra kur reikia išgerti kavos, kur vakare susėsti su šeima ar draugais, kur po dienos prie jūros tiesiog atsipalaiduoti. All Seasons Palanga Apartments Palangoje svečių laukia jau laukus apartamentai, lauko baseinas, terasa, sodas, lauko kepsninė ir poilsio erdvės. Čia galima ne tik pernakoti, bet ir iš tikrųjų mėgautis laiku. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: 12 minučių lieka iki 17. Kaip dauguma žinote ir jau tikriausiai atmintinai šitą dalyką žinote, jog kelyje radarą mes po 17 pradedame ir kelyje radare už jūsų žinias gyvai. Taip, jūs skambinsite gyvai mūsų gyvąją liniją, pranešite taip pat gyvai visiems kitiems klausytojams savo balsu, ką matote Kauno keliuose, na ir turėsite šansą tą savo informaciją paversti dviem bilietais į Cinnamon kiną. Na vakar tikrai buvo aktyvus radaras, nemažai žmonių skambino, na iš tikro man atrodo eteryje vienu metu net 20 minučių užsibuvome, bet perstojo tų skambučių sulaukdami. Tai tikrai gera žinoti, jeigu ir šiandien tai bus, tai na, čia tiesiog yra džiaugsmas viskam, kam tik tai yra įmanoma. Na, o pasižvalgykime, kas Kaune vyksta. Matau, ir balso pranešimas yra atėjęs nuo mūsų klausytojo Dimitrijaus. Pažiūrėkime, ką jis mums nori pasakyti.
1: Kulėlio nuo Dainų slėnio link stoties. Stotė greičiau. Gerą darbą, Dimitrijus.
0: Na taip, kaip įprastai, tunelio gatvė, taip ten link stoties važiuojant, visada spaudžiasi ir panašu, jog šiandien nėra išeitis nuo Dainų slėnio. Taip, na taip pat ir į Juozapavičiaus prospektą, čia važiuojant čia nuo Čiurlionio tilto, toliau ten link Skuodo gatvės, kaip ten kaip visada taip pat Juozapavičiaus prospektas. Panašu, kad pasispaudžia. Vis dar radarą turime Kalantos gatvėje, toliau tie patvirtinantis pranešimai iš ten ateina, tad prie vinių fabriko, kaip sakė, kaip tik ką tik šnekės mūsų klausytojas Dimitrijus, arba prie geležinkelio pervažos Kalantos gatvėje, čia to galite tikėtis to radaro. Na, jau netikėtis, o tikrai jį sutikti. Taip, eismo įvykių turime truputėlį Ukmergės gatvėje, netoli Šiaurės prospekto, vienas eismo įvykis, kitas eismo įvykis, čia panašu taip, Grušo gatvėje, visai šalia Žemaičių plento privažiavimo, čia taip pat kažkam nelabai pasisekė. Na, o Raudonvario plentas nuo Ermitažo į Raudonvario pusę važiuojant pasispaudžia, taip pat ir, na, čia maždaug nuo Kauno autobusų važiuojant Raudonvario plentu iki Jurbarko gatvės ir visa Jurbarko gatvė tarp Vilijampolės tilto ir tarp Raudonvario plento spaudžiasi. Taip, na, jau akademija panašu, kad važiuojant ten į Megos pusę spusties nebėra, arba bent jau tokių pranešimų aš nebegaunu, na, bet truputį iš Depo pusės, vakarinio aplinkelio atvažiuojant tą 5 keliu, arba, na, jau kitaip nuo Megos pusės, ten, nu, toks lengvas pasispaudimas ten prieš nusukimą į Raudonvario plentą. Taip, na, o toliau matant, matau, jog matau skambutį pas save ateinantį, būtinai jums perskambinsiu numerio galę 623, kadangi dabar šneku eteryje, jūsų skambučius negaliu atsakyti, bet tikrai atsakysiu, kai tik tai baigsiu eteryje šnekėti su dabar jau turima informacija. Kalantos gatvė iki 6 forto žiedo, nuo chemijos žiedo truputėlį iki 6 forto žiedo, Baršausko gatvė, ten jau lėčiau yra pradėjus judėti iki Breslaujos gatvės, pati Breslaujos gatvė ties Baršausko gatvė irgi pasispaudžia Birželio 23 gatvėje iki, na, tarp žiedo ir tarp savanorių prospekto, kovo 11 iki savanorių truputėlį, taip pat ir nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, na ir dabar tikriausiai pats tas didžiausias desertas, tai atvažiuojantiems iš Vilniaus vienas keliu, šiek tiek toliau pavažiavus už ateities plento, pamatysite spūstį iki pat Ašigalio veduko, čia reikės turėti kantrybės. Ir atrodo, tai yra viskas. Na, nebent dar galima pridėti ir Karalius Mindaugo prospektą, kaip mes jį galime pamiršti. Na, čia maždaug nuo Birštono gatvės, čia labai lengvai kol kas iki Aleksoto tilto. Atsiprašau, tiksliau, nuo Aleksoto tilto iki Birštono gatvės, jau po to nuo ten esančios Kanto gatvėje gaisrinės ir tada iki link Birštono važiuojant. Na, ten tokie mini pasispaudimai, bent jau mano žiniomis yra. Taip, būtinai perskambinsiu klausytojui, kuris bandė su manimi susisiekti. Na, o aš jus kviesiu dalyvauti jau kelyje radare. Tikriausiai su jumis jau ir susigirdėsiu pirmajame kelyje radare, nebent gausiu tikrai labai svarbios aktualios informacijos. Na, aš kviečiu jus paklausyti dabar The Rasmus, tikrai grupė yra žinoma iš tokių hitų kaip In The Shadows ar Guilty ir tai yra mano pati mėgstamiausia Eurovizijos 2022 metų Eurovizijos daina ir tai yra Jezebel.

0: Reklama.
1: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 10 minučių po 17 valandos ir metas startuoti ir aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą 0374222202. Skambinkite į mūsų gyvąją liniją ir turėkite šansus laimėti 2 bilietus į Cinnamon Kiną rubrikos pabaigoje. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Petras.
1: Sveiki, Petrai, kaip šiandien darbai, kaip ten sekasi važinėti po Kauną?
2: Tai va, dėl to ir skambino, kai noriu pasidžiaugti, kad esu Juozapavičiaus prospekte.
1: Taip.
2: Pakamšė dalyvis.
1: Aš kažkaip galvau, sakysite, noriu pasidžiaugti, kad Juozapavičiaus prospekte nėra spūsčių, bet jūs džiaugiatės vien dėl to, kad esate dalyvis.
2: Dalyvis, nes aš mačiau nuo Čiurlionio tilto šią savaitę kamštį, tai girdėjau per radiją kelyje, kaip pranešė, dabar pats dalyvis.
1: Tai žiūrėkite, gal tas dalyvavimas jums dar ir bilietus atnešė Cinnamon Kiną. Na, svarbiausia, dažniausiai būna, kai kažkur keliaujame dalyvauti, mums reikia bilieto. Nėra taip, kad kažkur dalyvauja, po to bilietą gauni. Tai čia gal bus truputėlį atvirkščia situacija. Gerai, Petrai, ačiū už informaciją, gerų darbų, likite toliau su mumis.
2: Iki. Iki.
1: Taip, Juozapavičiaus prospekte toliau spūstis vyksta, nuo Čiurlionio tilto važiuojant į toliau Juozapavičiaus prospekto pusę. 0374222202, ar dar turime klausytojų? Na, vakar taip pat, pirmasis radaras labai ramiai prasidėjo, na, reikėjo net kelias minutės palaukti, kol sulaukėme tada jau tikrai tokio būrio skambučių. Turime dar vieną. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
3: Labą dieną, Raimonda.
1: Labą dieną, Raimonda. Klausau jūsų, ką pranešite mums.
3: Kad yra kamštis pramonės prospekte nuo Saulėtekio žiedo link Muravos sankryžos.
1: Ar labai ten reikia ilgai pastoviniuoti?
3: Nu, pirma eilė stovi. Nu, taip juda biški, bet labai stovi.
1: Supratau, Raimonda. Gerai, likite toliau su mumis. Gal jums atiteks biletai į Cinnamon Kiną. Iki.
3: Iki.
1: Taip, Raimonda sakė jau vakar, prisimenu, jog tikrai norėjo bilietų, taip pat ir vienas klausytojas net Raimondai siūlė, jeigu aš laimėsiu, atiduodu bilietus Raimondai. Na, ar šiandien kažkas pasisiūlis tuos bilietus duoti, na, ar turėti dvigubą šansą laimėti? Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
4: Sveiki, Dmitrijus, tikrasis.
1: Taip, Dmitrijus, klausau.
4: Pasikeitimų, nuvažiavimas nuo akademijos į Raudondvario plentą, virš 800 metrų eilutę.
1: Nuo akademijos.
4: Dmitrijus, be dovanų.
1: Be dovanų, gerai, Dmitrijau, be dovanų. Iki, gerų kelių. Taip, Dmitrijus, kaip visada, be dovanų, jokio atlygio nereikia, tiesiog nori pasidalinti pilietiškai informaciją kelyje radare. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki?
5: Labą dieną.
1: Labą dieną.
5: Dainius.
1: Dainius.
5: Iš Palemono į link Ramučių, judam ant 10.
1: Iš Palemono link Ramučių.
5: Teisi.
1: Link Ramučių ant 10. Ar ten kažkas nutiko, ar tiesiog daug automobilių?
5: Ne, įtariu, kad tiesiog daug automobilių.
1: Supratau, Dainiau. Na, tuomet klausykite toliau radio kelyje ir jeigu pastoviniuosite, tai bent mūsų paklausykite. Gal dar ir bilietus laimėsite.
5: Dėkui, gerai. Gerai.
1: Taip, ir toliau sakytuoju visus, kurie skambina, likite su radaru iki galo. Labai liūdna, kai prizai laimimi, bet jūsų vardai, na, lieka man neišgirsti po jau visos radaro rubrikos, nes tiesiog nepaskambinate mums ir prizų neatsiemate. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
6: Labą dieną, Tomas.
1: Sveiki, Tomai. Ką mums šiandien pranešite?
6: Nuo akademijos, jau ten gerokai, nuo toliau, link Raudondvario plento, belė koks kamštis.
1: Jau gerokai, wow, supratau. Na, čia neperseniausiai sakė, kad važiuojant ten kaip ir nebuvo tokia didelė, bet dabar jau didelė spūstis, supratau.
6: Jau dabar didelis, jau nuo pat kalno viršaus prieš akademiją jau stovim.
1: Tomai, iš jūsų balso galiu girdėti, kad jau ilgokai ten ar nestovite.
6: Na, jau taip papuoliam.
1: Supratau. Gerai, na, svarbu, kad bent jau esate kartu su mumis, gal ir prizai jums atiteks. Tomai, likite toliau su mumis, iki pat 18 ir laukite prizų. Iki.
6: Dėkui visą.
1: 0374222202, smagu, pirmasis radaras tikrai ganėtinai aktyvus ir dar čia toliau tas aktyvumas nesibaigė, labai smagu tai matyti. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
7: Labą dieną.
1: Labą dieną.
7: Reda vardas.
1: Reda, labai malonu, Reda.
7: Noriu informuoti, kad į Raudondvario, nuo Raudondvario kalno vidurio, ten gal auto įvykis kažkas didžiausias kamštis į Kauną, Raudondvario plentą.
1: Supratau. Nuo Raudondvario kalno vidurio, ar ne?
7: Taip, ten gaisrinė stovi ir policija.
1: Aišku, supratau. Na, tikėkime, kad ten, na, bent jau viskas baigėsi kiek įmanoma geresniu.
7: Ten, nu, pravažiavau gerai, nemačiau, arba išlaitą nuvažiavę ir traukia, arba kažką gaisrininkai daro, nes policija reguliuoja eismą, viena juosta užimta, tai užsikišimas didžiausias.
1: Supratau, Reda, ačiū už tikrai labai gerą informaciją. Ja. Likite su mumis toliau, iki.
7: Dėkui, iki.
1: Taip, o likite ne šiaip sau, o galite laimėti prizų. Visada agituoju, visada sakau, nes kartais atrodo, na jau tiek sakai, galbūt jau atsibosti pradedu, bet baigėsi radaras ir niekas prizų atsimti nenori, bet smagu, kad bent jau pačio radaro metu skambinate. Radijas kelyje, kuo vardu sveiki?
8: Sveiki, Giedrius.
1: Sveiki, Giedriau. Kaip jums šiandien sekasi, Kaune važiuoti?
8: Na, atvažiavau realiai ten, kur važiavau, bet... Patikslinsim Redos informaciją, tai kylant į Raudondvario kalną, ten yra 3 automobilio avarija ir...
1: Į Raudondvario kalną.
8: Taip, ir tas kamštukas jau gerokai už Nevėžio tilto nuo miesto pusės. Tai.
1: Kamštis gerokai nuo Nevėžio, ar ne?
8: Jo.
1: Nevėžio link tilto pusės, supratau.
8: Lyg tai visi 3 automobiliai ant kelio buvo, nebent gal nemačiau kažkur žemiau, bet...
1: Aišku. Gerai, puiku, ačiū Giedriau, na tuo tas radaras ir yra puikus, kad jeigu vieni galbūt šiek tiek gal netiksliai pasako, jūs paskambinate ir dar užtvirtinate viską tiksliau. Dėkui labai jums už skambutį, Giedriau, likite su mumis ir toliau. Iki.
8: Iki.
1: Taip, Giedrius sako, į Raudondvario kalną čia kylant 3 automobilio avarija, spūstis gerokai nuo Nevėžio link tilto pusės važiuojant. 0374222202 ar dar turime skambučių, ar keliaujame į reklaminę pauzę, na dar vis nenoriu pabėgti, nes dažnai būna jog. Truputėlį palauki ir žiūrėk, vėl tų skambučių prasideda. Gerai, negaišime čia daugiau laiko, tad tuomet duosim jums paklausyti muzikos po 5, 4, 3, 2, 1 ir 0 čia atkeliauja. Gerai, muzikinė pauzė, truputėlis reklamos, o aš vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą, ten radarą atidaryti.
0: Radijas kelyje.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Реклама.
1: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Pasiruoš didžiausiam vasaros motorenginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider Moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Atidarome dar vieną kelyje radarą ir wow, kaip greitai sulaukime skambučios. Skambiname mums į gyvąją liniją 0374222202. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriu, kas geresnio Kauno keliuose?
3: Ai, kad kažkas gero būtų nepasikeičiau, visur kemšamės, tai Baršausko gatvė pasikimšus, pramonės link bazės, taip pat link Uravos.
2: Sveiki, Andriu, kas geresnio Kauno keliuose?
3: Ai, kad kažkas gero būtų nepasikeičiau, visur kemšamės, tai Baršausko gatvė pasikimšus, pramonės link bazės, taip pat link Uravos, kaip ir įprastai.
2: Kaip ir įprastai.

0: 2-2-2-0-2. Na, tikrai nemažai buvo skambučių pirmajame radare. Pažiūrėsime, ar čia tik tai pati radaro antroje pradžia rami, ar jau ir toliau bus taip ganėtinai ramu. Na, taip, stebint Kauną, na, taip, tenka matyti ir Taikos prospektą. Na, čia važiuojant nuo Telekomo sankryžos iki... Na, iki Savanorių arba ten iki Aklųjų sankryžos matome truputėlį spūsčių, toliau Kipro Petrausko gatvė, važiuojant iki Savanorių, irgi šiek tiek yra pasispaudusi, taip, toliau stebime situaciją. Karaliaus Mindaugo prospektas irgi, na, maždaug nuo gaisrinės važiuojant iki Baršausko gatvės truputėlį ir pati Baršausko gatvė šiuo metu juda truputėlį. Lėčiau, taip, Raudonvario plentas ten į Jurbarko pusę, Jurbarko gatvės pusę ir pati Jurbarko gatvė yra pasispaudus, taip, Raudonvario plentas irgi, na, ten nuo Ermitažo toliau į miesto pusę, toliau, atsiprašau, nuo Ermitažo į Raudonvario pusę spaudžiasi, na, matai, wow, iš tikro kas darosi, čia net... Wow, gerokai, labai gerokai prieš akademiją turime spūsčių važiuojant į Megos pusę. Wow, kas čia darosi? Na, ten iki pat Raudonvario plento atrodo spaudžiamės ir ten atvažiuojant taip pat nuo Megos pusės vakarinio aplinkelio, ten iki Radzinausko tilto pasispaudžiame ir ten tikrai nemenkai. Taip, na ir tikriausiai ką, dar matome juk Islandijos plente, ten nieko naujo, galima skaityti ten maždaug nuo ateities plento spaudžiamės toliau važiuojant link Ašigalio viduko ir turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
1: Labadiena,
0: ko vardu?
1: Egidijau,
0: kaip jums šiandien sekasi Kaune važiuoti?
1: Vat dėl kamščio už molo link Vilniaus pusės važiuojant, ten antroje juostoje įvyko trijų automobilio avarija.
0: Už molo link Vilniaus. Supratau. Trijų automobilio avarija, ar ne?
1: Taip, antrojuostai.
0: Aišku, gerai. Ar ten visi
1: susidūrė du automobiliai ir sunkvežimis.
0: Ar labai, labai baisiai ten viskas yra, ar dar...
1: Pati avarija nėra baisiai, tik man atrodo, kad ten gerokai užtruks.
0: Ai, supratau. Na, gerai. Galime bent jau dėl turbūt išsaugotų gyvybių pasidžiaugti, tai jau spūstis
1: vėlniai nematė. Gyvybių tikrai neturėtų nusinešę būti, bet, nu, eismo įvykis.
0: Gerai, ačiū labai, Egidijau, šį pranešimą. Gerų kelių, likite toliau su radijo kelyje, gal laimėsite prizus. Iki.
1: Va, dėl prizų galite Raimondai perduoti.
0: Raimondai, gerai, Egidijau, užsirašau tada Raimondai. Na, Raimonda tikrai populiari mūsų kelyje radare. Ačiū jums už šį skambutį. Iki.
1: Iki.
0: Na, Raimondo, šiandien turite vėl du šansus laimėti. Visgi atsiranda klausytojai, kurie nori jums atiduoti tuos bilietus į Cinnamon Kiną. Na, pamatysime, kokia šiandien bus situacija. 0374-222-02. Nuo Karmėlavos, kiek tenka matyti iš bendros informacijos, čia irgi atvažiuojant link Islandijos plento, tų spūsčių šiek tiek tenka matyti. Na, ir taip, nenoriu čia galbūt labai prisimeluoti, taip atrodo Piliakalnio gatvė link Jėsios plento spaudžiasi. Juozapavičiaus prospektas, kaip ir sakė vienas iš mūsų klausytojų Petras, kad džiaugiasi ten galėdamas pabūti spūstyje, na turbūt dėl to, jog gali paskambinti ir į kelyje radarą, na ir tai, wow, žinokite taip, iš Klaipėdos, čia atvažiuojant link 9 forto, irgi čia didžiausia spūstis šiuo metu yra. Na taip, vakarinės aplinkelis ten apskritai kenčia, turime ten spūsčių ir vakarinėme aplinkelyje tiek ir nuo akademijos važiuojant ten toliau į vakarinę aplinkelį, ten jau gerokai prieš akademiją turime spūsčių. Tikrai kantrybės reikės turėti, ar turėsime čia dar skambučių, kurie, na, žmonių, kurie nori pasidalinti dar savo turimą informaciją. 0374-222-02. Matau, kad skambinate kažkas ne tuo numeriu, jūsų numerio galo 642, ar galite paskambinti mums į gyvąją liniją šiuo metu 0374-222-02, nes, na, mūsų bendraja linija dėja pakelti telefono negaliu. Taip, na, dar teko girdėti praeitame radare, na, ir praėjusią valandą, įdomu, ar Kalantos gatvėje vis dar prie pervažos turime ten tą prabangią fotosesiją, būtų smagu sužinoti, kol kas dar iš manęs čia keliauja įspėjamasis pranešimas, sakė, kad ir Raudonvario kalną trijų automobilio avarija buvo ir ten spūstis gerokai nuo Nevėžio link tilto pusės važiuojant. Gerai, panašu, kad tiek tos informacijos mes turėsime šiame radare, likite toliau su mumis ir jau sugrįšime į paskutinį radarą jums atiduoti prizus, nes klausytojas mums ir toliau skambina ne tą liniją, kurią reikia skambinti.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Radio stotis kelyje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Atidarome ir aktyvuojame paskutinį kelyje radarą. Dar turite laiko prisiskambinti, pasakyti savo žinias ir turėti šansą, na, įlipti vis dar į tą traukinį, galinčių laimėti du bilietus į Cinema on Kiną, kaip ir kiekvieną dieną mes tuos prizus jums atiduodame už jūsų puikiasias Kauno kelių žinias. 0374222202 šiuo gyvuoju telefonu laukiu jūsų skambučių, na, ne mūsų bendraja linija, kaip kažkodėl kartais, na, vis tiek atrodo nepasimoko mūsų kai kurie klausytojai, visi kiti esate puikūs, kad klausote ir, na, darote taip, kaip reikia daryti. Taip, važiuojant link Kauno geležinkelio stoties, na, dar iš tos bendrosios informacijos pridėsiu, kad taip, vis dar tunelio gatvė spaudžiasi, tą jau girdėjome ir prieš tai radare. Toliau nuo Dainų slėnio važiuojant iki Breslaujos gatvės, Baršausko gatvė, čia tai irgi važiuojant iki Breslaujos gatvės spaudžiasi, kovo 11-osios gatvės, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais, na, ten irgi juk kelio darbai vyksta, tad tikrai, na, nieko ten labai jau naujo nėra matyti. Raudonvario plentas nuo Ermitažo čia juda taip pat į Raudonvario pusę truputėlį, na, sunkiau, kaip ir įprastai, pasispaudžiame, na, ir wow, iš tikra, kas ten vyksta, na, nuo Akademijos, dabar irgi, na, didžiausias pustis yra fiksuojama iki Raudonvario važiuojant iki Raudonvario plento, tas pats ir atvažiuojant nuo Megos pusės, gal kažkas mane pataisys, gal kažkas pridės naujos informacijos. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Labą dieną, Raimundas.
1: Sveiki, Raimundai, klausau jūsų.
2: Aš norėjau patikslinti, jūs ten minėjot, kad nuo Karmėlavos pustis yra, bet kad ten jokios pustis
1: jau
2: nebuvo.
1: Supratau, nebuvo ir nėra. Gerai, ačiū už informaciją. Beje, ko vardu sakėte?
2: Raimundas.
1: Gerai, ačiū Raimundai už informaciją, tuomet dėkui labai, tuo šis radaras atvykos.
2: Iki.
1: Taip, na bent jau iš tos bendrosios informacijos, ką man tenka susirinkti, na, kaip ir matėsi, kad ten šiek tiek nuo Karmėlavos atvažiuojant buvo spūsčių, bet dėl to jūsų informaciją mes čia ir pasikliaujame labiausiai. Jūs čia esate patys svarbiausi, jūsų informacija čia yra pati svarbiausia. Na ir ką, bičiuliai, manau, kad viskas, jeigu tų skambučių iš jūsų nesulaukime, tikriausiai kas galėjo būti pasakyta, tas ir yra pasakyta. Na, tik tai gal dar būtų įdomu sužinoti, ar link Muravos viaduko, iš tikrųjų link Muravos viaduko, čia vis dar nuo Vilniaus atvažiuojant, tai tikrai spūsčių yra iki pat Šigalio viaduko, na, maždaug nuo ateities plento, gal truputėlį toliau už ateities plento pavažiavus tas spūstis bus, bet tikrai iki Šigalio viaduko teks pajudėti lėčiau. Viskas, turime jūsų visų vardus, deduosiu juos į savo stebuklingą ratuką. Na, tik reikia susidėti juos dabar visus, truputėlį prasimaišyti ir pažiūrėsime, ar atiteks biletai. Iš tikro, na taip, mūsų klausytojo Raimondo, kaip jau ne pirmą dieną, turi dvigubų šansus laimėti, nes vienas iš klausytojų sakė, atiduos bilietus jai. Tad pažiūrėsime, ar iškris jų vardai, ar vėl atiduosime kažkam kitam tuos bilietus. Gerai, ratukas sukasi. Ir šiandien bilietai atitenka Egidijui, o Egidijus sakė, kad atiduoda bilietus Raimondai. Raimonda, antrą dieną jums pagaliau pavyko. Tai, na, tikriausiai Egidijus tikiuosi, kad nepersigalvojo, tad Raimonda, jums atitenka šiandien bilietai į Cinnamon kiną. Sveikinimą jums, susisiekite su mumis 0611422. Na, įdomu, ar dabar Egidijus nesigaili tuos bilietus atidavęs, bet taip, sveikinimą jums. Kaip tik žinokite, kaip aš taip pamiršau ir plojimus atiduoti, na dabar kaip tik keliuosi, plojimai ir vis dar plojimo man neišeina įsikelti ir plojimai jau dabar skamba. Taip, iš tikro, žiauriai nedaug trūko, jog Raimondas šiandien tos bilietus laimėtų, na, tai labai nedaug tos spalvos, ta rodiklėlė, kuri nustato, kas laimė tą prizą. Labai nedaug trūko, tad ir Raimondai kviesiu jūs ir toliau dalyvauti, o Raimondas su manimi susiekite mūsų bendruoju telefonu 0611422 ir paaiškinsiu, kaip galite tos du bilietus atsimti. Viskas, gera muzika, toliau tęsiasi iki 18, o 18 valandą susigirdime paskutinėse šio vakaro žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti vakaro žinių. Eidama 84-osius gyvenimo metus mirė pirmoji nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira Prunskienė, ketvirtadienį skelbė portalas Delfi. Tai portalui patvirtino jos sūnus. Prunskienė buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. Rusija ketvirtadienį įtraukė telegramį, kurioje Pavelą Durovą į teroristų ir ekstremistų juodąjį sąrašą, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pareiškė siekinti jo arešto dėl kaltinimų leidus Ukrainos žvalgybai naudoti savo susirašinėjimo platformą. Durovas technologijų verslininkas, daugelį metų gyvenantis už Rusijos ribų ir turintis Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus, ne kartą konfliktavo su Rusijos institucijomis Maskvai griežtinant interneto erdvės kontrolę. Jo sukurta susirašinėjimo platforma Telegram yra viena pagrindinių komunikacijos priemonių Rusijoje. Pareigūnai ne kartą bandė blokuoti prieigą prie jos arba trukdyti jos veiklai, siekdami priversti Durovą perduoti naudotojų duomenis arba paskatinti rusus naudotis nešifruotą valstybės remiamą alternatyvią platformą. Ukraina pagal Europos Sąjungos 90 milijardų eurų vertės paskolų programą iš bloko gavo naują 3,47 milijardų eurų finansavimo dalį, ketvirtadienį pranešė ministras pirmininkas Serhijus Koreckis. Apie tai rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Pasak Europos Sąjungos, skiriamos lėšos padės finansuoti dronų, įskaitant tolimųjų nuotolių reaktyvinius modelius, taip pat raketų ir naikintuvų Gripen pirkimą, Rusijai tęsant savo atakas prieš Ukrainą. NATO patvirtino, kad objektas ketvirtadienio rytą nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa, praneša portalas TVP World. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Lenkijos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketo atakas prieš kaimyninę Ukrainą, liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos Tarnava kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

Sveiki, bičiuliai, dar sykį judame į paskutinėje piko valandą. Toliau būsime čia iki pat 19 valandos. Toliau, jeigu turėsite mums ką pranešti, tikrai pakalbėsime ir apie kelius, na, bet jau už tos bendros informacijos mažiau gilinsimės, jau pasikliausime tik tai jūsų žiniomis šią valandą, tad galite tai padaryti 0611 422 22. Arba mūsų Facebook'e galite. Taip pat į Messenger'į pasidalinkite savo žiniomis. Visai neužilgo apžvelgsime ir tai, kokiegi orai mūsų laukia artimiausių metų. Na, o toliau į judančiai valandai turėsime ir savaitės atradimą. Na, o šiandien tikrai galiu pasidžiaugti, kad labai retas atvejis, bet turėsime roko grupę, debiutuojančią roko grupę savaitės atradime, tai yra grupė Oko, ir ji pristatys savo pirmąjį darbą tuščioje pievoje. Taip pat lauksiu jų pas save studijoje, turėtų iš tikro visai neužilgo čia pas mus atvykti, tad bus tikrai smagu juos pakalbinti ir pristatyti tikrai gerą dainą. Šios dainos jau klausiau tikrai, na, galbūt nesumeluodamas pasakysiu, kokių 10 kartų, kol analizavau, kol ruošiausi šį pokalbį, tad bus tikrai smagu. Tad taip, na, o dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį giedra ir sausa, vėjas pietryčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpi lietus per kūniją, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, vakarų, Lietuvoje perinantis į vakarų, šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, per kūniją gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 9 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje nuo 18, taip pat nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 26 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, dar vienas savaitės atradimas. Na ir žinokite, čia prieš pat tą savaitės atradimą buvo nuotykių. Pradėjo nebeveikti kompiuteriai, nežinia kas, bet ačiū Dievui, viskas susitvarkė, mes esame eteryje ir esame tikrai su gera debiutuojančia grupe, kuri šiandien pristatys savo pirmąjį darbą tuščioje pievoje ir tai yra alternatyvaus roko grupė OKO, kurių nariai yra šiuo metu Kristupas ir Gabija. Pas mūsų studijoje taip pat. Kaip laikotės? Labas.
3: Puikiai, puikiai.
2: Puikiai, ar ne? Kaip, koks jausmas čia pas mūsų studijoje būti?
4: Ne, jauku, kaip ir sakiau. Tikrai fainai, labai šviesu. Nors ir nedidelė patalpa, bet jaučiasi, kad mes kelyje tarsi važiuotume tokiam furgonėlį ir keliaujam taip trysę.
2: Supratau. Dar tikriausiai nesate gal pasiskirstę dar grupėje, kuris tas pirmas visą laiką šnekėti turi, ar ne? Visą laiką gal tu pradėti, ne? Jo,
4: matysim čia, žinai, kad dabar abu po pam.
2: Po pam, aišku. Tai papasakokit, kaip atsirado ta grupė OKO? Kaip apskritai tas pavadinimas OKO atsirado? Čia kažkokie, nežinau, žodžių pirmosios raidės ar kažkas tokio?
4: Ne, paprastai buvo. Mes tiesiog daug variantų ieškojom. Iššoko šitas pavadinimas kažkur iš taip sakant, voido ir skambėjo. Jis mum atrodė simetriškas, turėjo savo estetinį potencialą. Patiko, po to dar išsivertėm, kad jis reiškia akį iš lenkų kalbos.
2: Akį, supratum.
4: Tas pridėjo jam, taip sakant, karmos taškų ir važiuojam.
2: Aišku, supratau. Šiaip labai retas atvejis. Manį savaitės atradimą gauti roko grupę, tad labai džiaugiuosi ir labai smagu, jog atvykstat pas mus. Kaip tik ir, na, kitą mėnesį mes turėsime roko muzikos laidą pas save radio kelyje eteryje, tad, na, čia visai geras įvadas bus tam viską. Abu esate vokalistai grupėje, ar ne, ar atliekate bent jau vokalo partijas, bet esate kaip pasakyti, abu pilnai vokalistai ir vienas dainuoja mažiau, kitas daugiau?
3: Tai aš dainuoju daugiau, esu pirmas vokalas, Kristupas gerokai padeda man pastiprinti tą vokalą dainuose. Mhm. Tai ir reikia būtinai paminėti, kad jis iš tikrųjų atlieka visą instrumentinę dalį bent įrašiuose kol kas, kol neprisijungia mūsų grupės nariai.
2: Aišku. O instrumentai, tai čia yra viskas, ar ne? Būgnai, gitaro, viską pats atlieki, Kristupai.
4: Jo, nu, žinai, būgnus dabar kol kas įprogramuoti, bet bandžiau padaryti kuo įmanomai įtikinamesnius.
2: Tikrai skamba labai įtikinamai.
4: Nu, pasidėjau. Ar ne? bet portojo visą kitą, jo. Savo.
2: Ar ne? Užtrunka laiko tos susbūgnų, tos velosičius sudėlioti taip, kad
4: žinai, kad
2: natūraliai
4: skambėtų. Ten, ta prasme, su samplais dirbu, jie gan jau tikroviškai iš karto ir jo, aišku, reikia, žinai, pasėdėti, papaišyti, padėlioti, bet man atrodo, dabartiniai stadijai mum tai labai, labai padeda.
2: Gaunasi toks vos ne kaip kokio meniško piešinio tapimas, ar ne?
4: Tikrai taip, ten jie turėjo, kiek ten tų variantų, aš jau nežinau.
2: Aišku. Kiek jau dabar esate, na, kiek ta visa jūsų grupės veikla užima jūsų gyvenime vietos, ar jau labai daug esate prisirašę dainų į priekį, kurias rašinėsite?
3: Turim šiuo metu 8 dainas, tai, o yra pirmoji tik išleista dar, tai tikrai turim ką veikti priekį, jau kurį laiką kūrėm.
2: Aišku. Tai. O planuojat jau su albumu iš karto eiti, ar galvojat tas 8 dainas išsileisti kaip singlus?
3: Turim idėją, kad išleisim tikriausiai 4 pirmas dainas kaip singulus ir tada jau albumo.
2: Aišku, smagu. Na, kiek teko skaityti pas jūs, pavyzdžiui, Instagrame, na, patį savei vardinate kaip alternatyvaus roko grupę. Ar čia yra jūsų pilnai apibrėžtas stilius, ar ateityje dar galime tikėtis kažko, na, šiek tiek labiau ar ne?
4: Tas, žinai, kis. Aš manau, kad nuo mūsų pačių priklausys, ko norim. Ir tos stadijos visos, taip sakant, turės
2: na, šiek tiek labiau ar ne?
4: Tas, žinai, kis. Aš manau, kad nuo mūsų pačių priklausys, ko norim. Ir tos stadijos visos, taip sakant, turės tų įvairiausių

0: Kalbant apie tuos visokius stilius, kas jūsų grupėje, na, galbūt kokios kitos grupės, galbūt atlikėjai yra padarę jums, na, didžiausią įtaką jūsų kūryboje? Kada nors pagalvojate apie tai, ar...
1: Kristupas giglina tikriausiai dėl to, kad iš karto apie Radioheadus pagalvoja. Tai čia mūsų abiejų pagrindinis toks. Šiaip mėgstam labai lietuvišką alternatyvą. Tai šitas irgi duoda daug savo.
0: Yra tas toks, nu, na, nežinau, jau pasakyti nuvalkytas pasirinkimas, bet Deftonai jum patinka ar ne?
2: Deftonų šiaip daug neklausom, bet tikrai tekia. Dabar prasme, kažkaip niekada nebuvo, žinai, kad ant jų važiuočiau asmeniškai.
0: Ar ne?
2: Jo. Bet nieko prieš, žinai, tu prasme, visa produktyvi gera muzika yra gera muzika.
0: Taip, tikrai, man irgi, man asmeniškai Deftonai tai yra vieni iš tų, kurie turbūt suformavo visą mano tą roko muzikos klausimą, nuo roko iki metalo ir taip toliau, tad, na, čia tikriausiai kiekvieno lietuvio ar alternatyvos, ar, na, kalbant apie visas tas lietuviškas grupės, vis tiek, tai Deftonai, bent jau daugumoje, kiek tenka klausyti, na, vienaip ar kitaip vis tiek kažkokią tai įtaką turėjo padaryti. Ar jau visą savo kūrybinį identitetą esate atradę? Kalbu apie tai, pavyzdžiui, na, jau esate nusprendę, būtinai kiekvienoje dainoje turi būti sintezatoriai, būtinai turi būti solo arba neturi būti solo. Ar esate tokių savo taisyklių nusistatę savo kūryboje, kas turi būti ir kas neturi būti?
2: Nu, aš taip galvoju. Kiekviena daina padiktuoja savo taisyklę, žinai. Tai nėra kažkokio apibrėžtų, nėram kaip eilinė panko grupė, kuris sako, jokių solo.
0: Jokių solo.
2: Ne. Solo faina, ypač kai yra melodinga, kai yra gerai padaryta, jį veža ir yra pratęsia tai, ką norim pasakyti.
0: Supratau. Tai nėra ir ne tokių dalykų, kurie privalo egzistuoti ar neprivalo, tiesiog kaip yra pagal ką daina pasako, taip ir yra.
2: Jo, aš manau, kad kažkokie rėmai, žinai, vis tiek skambesio prasme, jie atsiras ir juos formuojam. Bet vis tiek nėra tokių taisyklių išsikotų.
1: Man kilo mintis, kad mūsų pagrindinė taisyklė yra, kad atsiskleistų žinutę. Tai va ta žinutė, ar žmogus supras, ar galės išsijausti, ar galės išsirėkti, ar ten paverkti, ar kažką tokio, tai jinai, nu, va, yra ta pirma prievolė, kurią mes turim. O visa kita yra, ką padiktuoja jau šitą taisyklę.
0: Supratau. Na, apie tas, galbūt, kaip pasakyti, mintis, kurias norite, kad pajaustų, wow, taip, apie tas mintis, kurias norite, kad pajaustų kiti klausytojai, pakalbėsime, na, dar truputėlį vėliau. Oficialiai esate tik du grupės nariai. Sakėte, jog laukite kitų grupės narių prisijungimo. Tai kaip čia yra, kad kol kas esate du, jau vėliau prisijungs kiti?
2: Paprastai, mūsų kūrybinis brandulys, mes dviesi viską darom, žinai, nuo pat pradžių. Ir dabar vat neseniai suformavom gyvo garso grupę, su kuria ruošiam programą koncertą. Bet apart to viską tiesiog dviesi darom, tai paprasčiausiai dar kiti dar nelenda su mumis, taip sakant, iš būtų, iš garažų ir taip toliau. Bet tikrai neilgs, neužtruks ir išvysit juos. Prisistatys su trenksmu.
0: Ar ne, supratau. Teko matyti, kad ir ši daina, kurią dabar išleidote, turi savo ir tokį, kaip, nežinau, kaktusiuką, tokį savo animacinį veikėją. Kaip jisai gimė? Koks jo vardas? Kas jis sukūrė?
1: Tai Oko ieškojo ir savo tarsi to veikėjo bendrai kaip grupės ir kaip dainos, kaip su ta daina ateitų dar vienas vizualas, kuris padėtų įsijausti, apie ką yra daina. Tai kadangi ši daina yra apie vienišumą, apie liūdesį ir su tokia, nu, savotiška jėga, tai pagalvojom, kad reikia veikėjo. Ir tas veikėjas kažkaip automatiškai atėjo iš mano mėgstamų dalykų, tai augalų dabar šiuo atveju. Kaktusas kažkaip ir spigliuotas savotiškai ir gal nepatogus ir kartais gal vienišas toj dykumoje, tarkim. Tai vat liūdesys, tas liūdnas veidelis, ta šarėlė nuo jo tekinti visai vat padėjo mum sudėti galutinius taškus, kaip skleisti tą žinutę.
0: Aišku, jis turi vardą kokį nors.
1: Tai jis yra Oko. Tas
0: Oko, o vardas Oko. Gerai, turėsime tai omeny. Tikrai labai įdomus darbas ir, na, gera matyti, kad dar vis kūrėjai su savo teptuku dirba ir panašiai, o ne su dirbtiniu intelektu sugeneruoja savo visokius paveikslėlius ir panašiai. Na, ar galime apie pačią jau galbūt dainą pakalbėti, tai kaip visas vyko jos kūrybinis procesas? Ar jau ši daina yra jūsų visiškai pirmoji, ar tai yra viena iš tų 8 dainų jau parašytų, kurią nusprendėte išleisti pirmą?
2: Jo, su tom 8 irgi, žinai, jos, sakykim, nuo iki pabaigtos, bet kiek jų yra iš viso, tai aš jau nežinau. Nes tų draftų, žinai, ten, atsiverskim telefoną ir žiūrėk, skaičiuok, ten vėl nežino. O su šita

0: Ji, man atrodo, jau savo pirmasis, taip sakant, natas, pirmuosius garsus turėjo prieš metus ir perėjo kokias keturias skirtingas fazes, kol atsirado vaiti tokį. Tai atsimenu, per balandį, per Velykas, kaip pas savo dėdukus buvom, žodžiu, navykę, tai pasidarėm iki galo ir jo, jau pradėjo tada toks aiškėt, kaip jį iš tikrųjų turi atrodyti.
1: Aišku. O kaip pasiskirstote, pavyzdžiui, darbais? Na, ar šiai dainai, ar kitai dainai, kuris, pavyzdžiui, atsakingas už rifus gitaros, kas atsakingas už žodžius, kas už melodijas, ar turite tą jau, nu, pasiskirstę savo pareigas grupėje?
2: Pilna. Jo, jos yra pakankamai aiškios, aš darau tekstą ir melodiją tekstui, Kristupas daro ir rifus, daro harmoniją. Nu, jau ties to galbūt kartu kartais dirbam tiesiog, kad aš pasikonsultuoju su juo, ar tai dera tarpusavį, ar tai pasakoja papildomą istoriją, ar prideda tos emocijos, bet šiaip tikrai vat, muzikinė dalis labai didelė yra Kristupo.
0: Jo, ir būna, žinai... Kai jau, kad ir postprodukcija, kai įrašinėjau, dirbu, premiksuoju, vis tiek pagrindinis rodiklis man visada yra Gabijos vidus. Jeigu jau, sakai, jau jaučia, jau linguoja, jau jai faina, tai gerai, jei dar ne, nu dar Kristupai, žinok, sėdėsi dar.
1: Tai, wow, kalbant apie suvedimą ir miksavimą, masteringą, taip pat viską darotės patys pilnai.
0: Jo, ne? Čia jau aš ten sėdėjau.
1: O kalbant iš tos pusės, iš, na, produsavimo, miksingo, masteringo, kiek daug keičia dainą geras suvedimas ir masteringas? Ar labai pakeičia, pavyzdžiui, nuo tos pirminės versijos ir jau po to?
0: Tai tikrai pakeičia. Žinai, tiesiog į esmė, kad suvedimas... Nu, angliškas žodis yra enhancementas, kad mes bandom tai paruošti klausytui su ta didelė stipria patirtim, įtikinti ir be jo dažniausiai muzika yra vis tiek savotiškai padrika bala tokį truputį, kurio įmirksta kojas šit nelabai malonė, neaišku, kas ten vyksta, o kai jau pilnas, tai vat, jau plauki per tam. Tiesiog smagu, visai kitas
1: man plauki. Ką smagu girdėti, ypač šioje dainoje, kad kaip ir sakėjai, Kristupai, kad būgnai skamba tikrai natūraliai jie gavosi, nes ypač dabar, na, ypač moderniose roko dainose, na, būgnai skamba labai nenatūraliai, tiek daug samplų naudoja, man tiesiog atrodo, iš to būgnų seto belieka tik tai lėkštės, ar net tikras ir visa kita, dėl to smagu pas jūs ypač dainoje girdėti tuos natūraliai skamančius būgnus. Kalbant apie na, tuos pirmus atsiliepimus, kuomet išleidi pirmą dainą, na vis tiek turi būti tas jaudulys, tai yra pati pirma daina, tu turi kažkokį tai įspūdį palikti, gal net tą savo identitetą parodyti kitiems, kasgi tu toks esi ir galbūt iš to tavęs pradės klausyti. Tad kokių jau galbūt esate tų pozityvių atsakymų gavote, ar tie pozityvūs atsakymai skatina jūs toliau važiuoti ir toliau kurti?
2: Taip, jie tikrai skatina toliau kurti. Toks ryškiausias yra mano draugės, kurią įrodžiau kelionėje šią dainą. Ir jį iškart pravirko.
1: Pravirko?
2: Po dainos jį pravirko ir nu, man taip nešiojas dabar su savim šitą, kad nu, jos komentaras buvo, kad jį labai ilgai negalėjo verkti. Nu, jau kurį laiką labai ilgai neverkdavo apskritai. Ir jie tiek sujautrino, kad nu, ne tik, kad ta daina patiko ir dabar klauso tikrai dažnai, bet kad ir vat, tuo metu pravirko. Tai man labai paliko didelį įspūdį apskritai dainos efektas.
1: Supratau. Tai ta, na, kalbant dar apie žodžius, tai ta tuščia pieva, ką jis simbolizuoja?
2: Jis simbolizuoja vienatvę.
1: Vienatvę, ar ne? Tai visa daina ir yra apie tai, ar ne?
2: Taip, ji yra apie sunkumą, va, tos vienatvės išraišką ir man atrodo, kad svarbiausia jos idėja yra, kad tu pats sau galėtum pripažinti, kada tu jautiesi vienišas.
1: O jūsų visos kitos dainos irgi kalbant, na, iš lyrinės pusės, taip pat panašaus pobūdžio, ar žiūrint į kitas dainas, na, bus šiek tiek ir pozityvesnių emocijų.
2: Nu, mes tikimės, kad bus pozityvesnių emocijų. Jos yra pakankamai įvairios, kol kas yra sutelktos ties ekspresija apskritai. Tarkim, paskatinimu kalbėti, atsiverti, arba kažkokiu tai ribų savo brėžimu kitiems žmonėm. Nu, tokia savi pagalba, sakyčiau.
0: Aš dar pridėsiu, kaip Gabė sakė, reikia dabar jai fazę, kur prasivalyti.
1: Kartais aš pagalvoju, kad pavojingai yra geram kūrėjui kartais tos laimės daugiau turėti, nes visos geriausios dainos dažniausiai kūrėsi apie tą vienatvę ir apie kitus dalykus ir žiūrėk, kaip gyvenimas pagerėja, žiūrėk ir nebeturiu ką kurti. Tai čia toks, na, tokia gyvenimo ironija turbūt yra.
0: Tiesa.
1: Taip, na ir Pakalbėkime apie jūsų dar ateitį. Ko tai, kad turime jau omenyje, sakėte patys, kad 8 dar dainos, laukia albumas. Kas dar laukia? Na, čia ta vieta, kur jūs galite pilnai pasireklamuoti, pasakyti viską mūsų klausytojams. Ko jie gali tikėtis, kur jūs surasti ir panašiai?
2: Šiuo metu laukiam antros savo dainos ir ta antra daina bus rugpjūčio mėnesį. Jau toks kažkaip įdomesnis hintas yra, kad darysim improvizacinį videoklipą. Šiuo metu siūnu rankomis OC, A4 tarkim formato ir bandysim į ją įsidėti save. Tai viskas yra iš rankų, ne padaryta mūsų pačių, nenaudojame dirbtinio intelekto ir skatinam kitus to nedaryti. Bet esmė vis tiek yra ta, kad smagu, keista ir kad mes tai darom patys pirmą kartą ir kas išeina, tas išeina.
1: Geras. Ką dar norėtumėte perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant jūsų pirmąją, naujausią, pačią turbūt kol kas jūsų geriausią dainą Tuščioje pievoje?
0: Ką perduoti? Aš manau, kad daina viską pasakys pati ir kas tik norės ją priims ir atras, ką norės. O ką perduoti? Žinokit, bus daug ir bus labai gerai.
2: O šiaip klausytojams linkiu surasti savo muziką. Kiekvienam savo, kiekvienam labiausiai judinančią, nesvarbu ar nuo liūdesio, ar nuo džiaugsmo, ar nuo tiesiog linksmumo. Ačiū.
1: Supratau. O šiandien klausytojai suras jūs. Ir norim padėkoti. Ačiū Kristupai, ačiū Gabija. Ir didžiausios jums sėkmės toliau jūsų kūryboje. Na ir esu tikras, kad čia tikrai susitinkame dar ne paskutinį kartą. Siūskite toliau mums savo dainas ir mes tikrai norėsime jūs pagroti. O dabar metas savaitės atradimui. Ir tai yra Kristupas ir Gabija, ir tai grupė Oko. Ir jų debiutinė daina Tuščioje pievoje. Pasigarsinam savo radio imtuvus ir ką dar tik tai galima. O jums sakau, iki viso.

0: Пико Баланда.
1: Girdėjote savaitės atradimą ir tai yra Oko tuščioje pievoje, kaip ir, na, sakėme prieš pat dainos pagrojimą per pokalbį, nuvykite į YouTube, nuvykite į Spotify, paspauskite subscribe, nuvykite į jų socialinius tinklus, pasekite, kaip tik tai galima, padėkite mūsų savaitės atradimams šokti savo karjeros kelyje į viršų, tikrai puikiai daina ir dar su Oko tikrai susigirdėsime čia savaitės atradime. Na, o viskas, bičiuliai, čia su jumis buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas, ačiū, kad esate su radijo kelyje, ačiū už jūsų visą siūstą kelių informaciją viso šios laidos metu, susigirdėsime jau rytoj nuo 15 valandos, dar vienoje piko valandos laidoje, penktadienis vėl skambės gera muzika, gera nuotaika ir toliau tęsis čia. Bet viskas, gerų kelių, saugiai važiuokite ir susigirdime rytoj. Radio stotis.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
0: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Радио 110.
1: Реклама. 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good fight.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Mega.
1: Yeah.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.